0: Minuta čez pol šesto.
1: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopno tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. V nuklearni elektrarni Krško so ob tem napovedali, da bodo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. V Ljubljani naj bi predvidoma septembra zaživelo izraelsko veleposlaništvo. Gre za prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalo po imenovanju nove slovenske vlade napovedal izraelski zunanji minister. Slovenska vlada vidi odprtje veleposlaništva kot korak v smeri krepitve odnosov med državama, ki so se ohladili v času prejšnje vlade, ki je zaradi očitkov o kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava Palestincev proti Izraelu uvedla več sankcij. Alpska smučarka Lara Gutbehrami je končala tekmovalno kariero. 35-letna švicarka je po hudem padcu na treningu novembra lani najprej dopuščala možnost vrnitve na bele strmine, na koncu pa se je odločila za konec svoje bogate športne poti.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
3: Na cestah na srečo do jutro brez kakšnih posebnosti, če vi kaj opazite na svoji poti, pa nič osem nič, 10.55.
0: 20 stopinj pa je v Mariboru v tem trenutku, vreme je jasno, ponekod malo zapiha, tako da se fajn malo preluftati, malo majico dvigniti, da ti lampa ohladi. Sicer pa trenutno Kokoriči 19 stopinj, danes pravijo, da bo jasno, spet bo vroče, tam do 36-37, nekje jutri delno jasno in do 29. V soboto zjutraj pravijo, da bo na nebu še kak oblak, kasneje se bo postopno zjasnilo, napovedanih je prav tako 29. 20 stopinj.

0: 34 minut kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo tudi danes zjutraj z vami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čisto nekaj drugega, ko prideš ven, pa je, ne vem, 2-3 stopinje manj kot pa včeraj.
1: Ja, pravi bolj.
0: Ven se bo zapiha. Pa šipe dol, pa 160.
1: Mene je kar malo zazeblo danes jutraj.
0: A to ne?
2: Ne, je pa fajn.
0: Ja, tudi super. Prav, wow. Pa še tu, po Kneza Koclja gor, vedno nekaj malo vleče dol.
2: Ja.
0: Tu je enako, po gor, po Koroški.
2: Ja, fajn piha prijet, skozi. Ne? Tudi po Smetanovi.
0: Od Štuka do onega podvoza, ne? Od, za vlak, ko je tu. Ja. Tu vedno vleče skozi, ne? Prepi.
2: Nekdo vrata posto odprta.
0: Mestna, ne? Ja, tako da, če boste šli slučajno športat, zdaj je pravi čas, pol pa tam okoli 7, pa že fajn tuš, pa pol službo, ne?
2: Ja.
1: Tak, ja.
0: Če se vam da in če vam življenje samo to dopušča. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Gotta be somebody in Nickelback na Totem Radio 5 in 39, pa kaže ura.
1: Najprej na ceste, to sporočate.
2: Radar je Slovenski Bistrci, Prhoseri, pa v Bistrci na obeh uvozih, z obeh strani so Darsovci. Tako da ne govorim, da se nič ne dogaja. Lep dan, nasvidenje.
1: Najlepša hvala za obvestilo. Ja, pozabil sem dodati, po naših trenutnih aktualnih informacijah se nič ne dogaja, zato pa ste tukaj vi, poslušalci, ja. Tako da hvala lepa.
0: Pa ne govoriti, kaj vse se dogaja, če se dogaja samo to.
1: Ja, dobro. Če opazite še kaj, prosim, obvestite še ostale na nič, osem nič, 10.55.
0: Ja, hvala lepa. Sicer pa tudi danes čas za totega reporterja Milana, če ste včeraj zamudili zgodbo o naročilu seks pripomočkov, potem je čas, da prisluhnete temu zdaj. Ne pozabite, poslušamo še vedno najboljše zgodbe pretekle sezone, ker je ekipa še vedno na počitnicah.
1: Tako.
0: No, evo. Gremo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe, poznamo ta fenomen v našem koncu Slovenije, pravzaprav posod po svetu, od korone naprej si ljudje veliko naročajo, ne samo stvari, pač pa seveda tudi hrano, no po novem pa imamo v našem mestu morda celo unikum, ko na novo odprta trgovina z erotičnimi pripomočki tudi ponuja dostavo preko hitre dostavne službe in zato sem pri priznanem slovensko in širše priznanem sociologu dr. Tovorniku, da se malo pomeniva o fenomenu naročanja. Dobar dan, dr. Tovornik.
1: Ja, dober dan.
0: A vidim, da imate tudi kaj nisem zmotil, kakega procesa?
1: Ne, to je študent, tak se meni. Kaj si že?
0: Patrik.
1: Ja, menjavajo vse skozi, ni problema. Ja, fenomen naročanja pač, komod smo, zmanjkuje nam časa, to je navadno izgovor. Prehranjujemo se ob določenih urah, se pravi, ali je to malca, ali ko smo enkrat doma, nam ni ven za it. Izgovor tudi ne splača se kuhati za dva, bok ne daj za enega. Za to erotično trgovino pa seveda obstaja še bolj logična razlaga, namreč ljudi oziroma nas je sram te stvari kupovati. Najlažje je odpreti računalnik, si naročiti to ono tretje. Zdaj predstavljajte si žensko, ki ima take in drugačne potrebe, če bo v trgovini, če ni ravno ne spada med 10% tistih, ki jim je vse eno in je prav tak, si bo ona raje, čeprav gleda veliki pripomoček, raje zbrala malega, ker ne ve, kaj bo ona na blagajni rekla, oziroma da ne bi ki govorili, ljubi bo, kaj si je, mislim, v tem stilu. Ne? Tako da, po eni strani je to normalna odločitev, po drugi strani svoja novost in vsem uporabnikom izredno dobrodošla, ker če se ti recimo zvečer moškemu zlušta nekaj belega, ne? Pač pokličeš
0: KFC ali pa McDonald's.
1: Dobro, tebe nis nič vprašal, ne mislim to belo. Pa si pač naročiš. Enka imajo to.
0: A to ste mislili? Pa se to ni samo belo, imaš vse barve.
1: Dobro, ne zanima me tak daleč, ne? In v bistvu praktično noben ne bo vedel, kaj ste dobili vrečki oziroma pač verjetno neutralno zapakirano.
0: Razen dostavljavca, ki pa je moral to v trgovini pobrati, to naročilo.
1: Ja, ki pa je v 90% tak tujec, oziroma Pakistanec. Ne. Najslabše, kaj je lahko pove svojim, najslabše od najslabšega, če so taki, ki so dalj časa, tu je, da če gre za žensko, da ti lahko pol v petek ali pa v soboto zvečer pakistanski zbor poje pesmi o Himalaji pod oknom, ampak se pravim, obvladljive situacije, ne? Dobro, kaj zdaj ti, Patrik, delaš na mojem
0: računu? Malo šel pogledaj, kakaj pa vse stvari imajo tudi. O, si ti nor. Le do tri brzine, levo, desno, gor, vse strani miga, lučko, malo not, pa kaj si. Ampak ta manda v toto torbo, not, Voltovo, pa še samo vete, kaj še je, doktor?
1: Kaj?
0: Fajn je, da je v toti Voltovi torbi, ker toplo ostane, ne?
1: Dobro, daj mir ti. Dobro, hvala.
0: Ja, hvala lepa, doktor Tovornik, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
2: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez na Totem Radiu, še 12 minut in ura bo 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Če na hitro preletimo aktualno dogajanje to jutro na cestah, Marko.
2: Ja, zdaj pa se nekaj dogaja previdno na štajerski avtocesti med na priključku Celje Center, tam je ena žival na cestišču, previdno, da ne pride do naleta, pa še eno okvarjeno vozilo pred priključkom Domžale v smeri Celja, tam promet poteka po enem pasu.
0: Aha, evo, se že dogaja. Sicer pa v Mariboru trenutno jasno 20 stopinje, malo piha, tak fajn, zdaj bil v uni, pa tak...
2: Je, kul, ne?
0: Ko na špicu Titanika, veš, tako se lahko daš, stojiš nekje.
2: Je, si probo?
0: Na Krekovi. Ja, sem dejansko.
2: Si pel tudi?
0: Ja, zadi. Pa čebele so gušle. Zdaj je malo drugače. Danes spet vroče do 36, 37 nekje pravijo. Jutri pa morda kak oblak kaže, ne vem, strele, pa pol eno kapljo, pa sonce, pa vse, tak da ne vem, če bo kaj z tega, v glavnem še vedno bo kar toplo, no?
2: Ne, jo.
0: Ne?
1: Bomo videli.
0: Sicer pa danes jutraj vse po planu pri vama?
1: Ja, mislim. Ja. Brez večjih posebnosti.
0: Da bi zdaj rekel, ne?
2: Ne. Je bilo posebnost, da sem se zbudil 5 minut pred budilko.
0: Fuj.
1: Jaz pa eno uro pa pol pred budilko.
2: Ja, pa si zaspala nazaj?
1: Ja, sem smisla, lahko še malo spim.
0: A si pogledala na uro?
1: Ja, seveda.
0: Jo, kako slabo. Ne.
1: Če imam na stropu uro in ko odprem oči, vidim.
2: Na stropu, imaš
0: še slabše. Jezus.
2: Kaj?
1: To je fajn, ker vidiš, sem smisla, lahko
0: ja, ni fajn, spiš, ker si bolj v stresu.
2: Bolj si ujetnica.
0: Tako.
2: Časa.
0: Ja.
1: Nisem.
0: Si, samo ne veš. Jaz pa si ekstremno fejst zapomnim prejšnji dan. Mam budilko, mam budilko, mam budilko, mam budilko. Sem si nastavo, mam. In ko se pol zbudim, se spomnim večera, ko sem to govoril. Aha, okej, ne bom pogledal. Ne, zapreš, okej, kenk, kenk, kenk. Ampak dobro, tudi danes se vun vlečemo z muziko, ne?
1: Ja.
0: No, evo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: James Arthur je tu in Impossible.

0: Tutti Radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Olgica, servus, kje imaš deda?
7: Se te veš, kje je?
6: V gostilni?
7: Kaj hodi po novem?
6: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
8: MCK.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
7: Minuta čez 6.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi vročinskega vala bo tudi danes vstop na Mariborski otok brezplačen, s čimer želita mestna občina Maribor in Šport Maribor občanom omogočiti lažje premagovanje visokih temperatur. Kopališče bo odprto med 9 in 20 uro, brezplačen vstop pa bo mogoče do zapolnitve največje dovoljene kapacitete. Ob zasedenem parkirišču pred kopališčem lahko obiskovalci parkirajo tudi v Koblarjevem zalivu ali se na otok odpravijo z avtobusno linijo G5 oziroma s kolesom, za katere je v obhodu zagotovljena varna hramba. Varstveno delovni center pa v Šmaribor zaradi polnih zmogljivosti išče nove prostore za širitev svojih dejavnosti. Na območju Maribora potrebuje hišo za novo bivalno enoto in večji objekt za izvajanje delavnic, podobno bivalno enoto pa želijo vzpostaviti tudi v Slovenski Bistrici. Center trenutno skrbi za približno 300 uporabnikov, v 3 bivalnih enotah pa živi okoli 50 odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, poročajo tuje tiskovne agencije.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Stanje na cestah, spomnimo najprej na to.
11: Radar je Slovenski Bistrci, Perhoferi, pa v Bistrci na obeh uvozih, z obeh strani so Darsovci.
7: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na Štajerski avtocesti na priključku Celje Center je žival na cestišču, promet je oviran. Promet je oviran še zaradi okvarjenega vozila pred predorom Trojane v smeri Ljubljane, tam je to vozilo na pospeševalnem pasu. In pa previdno pred priključkom Domžale v smeri Celja še eno okvarjeno vozilo, promet poteka po enem pasu. Sicer pa ste radar opazili tudi v Moškancih na bencinski črpalki, meri proti Ormožu. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, to jutro nič osim nič 10.55.
9: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Stopinj in jasno vreme pa v Mariboru v tem trenutku, Starošince 18 stopinj, danes bo pri nas jasno in do 36 nekje, jutri delno jasno in do 29 stopinj. V soboto pravijo, da bo zjutraj na nebu še kak oblak, kasneje se bo postopno zjasnilo, prav tako bo okoli 29 stopinj.
13: Živo iz Totega studija na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
7: Pet minut je čez 6, danes je 6. avgust in tudi danes z vami Anja, Marko in Tomaž. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Gremo hitro naprej z muziko, ker se mudi. Mudi se.
14: Komo?
7: I zakaj? Ja ne vem, ne? Vsem se vedno nekam mudi.
14: Dobro, te pa daj, hitro.
7: Nekaj te
14: zvedne. Gremo, te, hajde, panika.

0: Kenny Loggins in Danger Zone na Totem Radio. 12 minut je čez šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In dajmo malo se spomniti, da na totiradio.si obstaja tako imenovana audio špajza, ne?
2: Ja.
0: Okay, to pomeni, da je tam noter pač so zadeve, ki jih najdete, ki so se že zgodile na Totem Radio, no tak, da povem.
2: Ja.
0: Se pravi, če ste kaj zamudili, če bi radi kaj slišali še enkrat, lahko greste tja, zgoraj levo en taki rdeči knofek, ne?
2: Mm-hmm.
0: Na levi, tak tu, no, med gumbi je na levi.
2: Ne morete ga zgrešiti, ker je pač taki veliki rdeči.
0: Ja, in tam noter je pol svašta, ne, kot se reče. Kaj vse, recimo, je v audio špajzi, Marko? Povej malo, tak.
2: Podcasti so Totega jutra in Fras in Medaršova.
0: Recimo tudi to.
2: Ne, tudi to, vsi
0: kar pomeni, pardon, kar pomeni, da vse tvoje šale lahko slišijo ljudje še enkrat.
2: Ne, tisto jaz ven pobrišem, pa postim samo tvoje noti.
0: Zato je bolj tak, ne.
2: Ne. Vsi pogovori z mnogimi gosti so tam gor.
0: Ja.
2: Tinetovi slabi vici.
0: Recimo.
2: Ja. Zgodbe Totega reporterja Milana.
0: Recimo, ja.
2: Toti live koncerti.
0: Ja, seveda. Evo, med njimi tudi koncert Klape Dalmari v Totem tednu, če se spomnite. Ko smo skupaj z vami praznovali tukaj zunaj na glavnem trgu. In zdaj glede na to, da je 6. august in ker je četrtek, in ker se mnogi med nami v tem času za kak dan ali dva preselimo k južnim sosedom, mislim, da je edino prav, da se spomnimo ene legendarne skladbe v izvedbi vrhunske Klape Dalmari. Kaj vidva pravita na to?
1: Se strinjam.
2: Bo pasalo.
0: Bi pasalo, ne, zjutraj.
2: Ja.
0: Nekaj lepega, tak za malo.
2: Ko še nismo čisto prebojeni.
0: Tako, da malo zapjevamo. Ne, pored Klape.
1: Pa dajmo.
0: Ja, dajmo se spomniti. Evo, Klapa Dalmari, torej v živo tukaj na glavnem trgu. Vela Luka si bomo privošli. Vreda, ne?
1: Okay. Vrhunsko.
0: Ajde, tak da dajmo se skrehat ven. Tako, evo, vidiš? Gledaj, smo že v akordu. No, pa dajmo.

0: pa smo daješ prekrica.
1: A ča če pa sad? Poletja še ni konec.
2: Hitro, hitro.
0: Zapojmo skupaj, pa ga bomo odgnali.

0: Hvala lepa.
1: Kako je bilo fajn zdaj.
2: Kako je pasalo, ne? Kako smo si peli. No, zdaj pa smo.
0: Ja, da bi se kuj šel malo stuširati zdaj, sol, toto pa tak malo, ne? Kremo, pa to malo dol, pa brisačo dal, namočo pa sušiti, da ne cela trda v jutro.
1: Jaz mislim, da moraš zdaj ti dati normalno glasbo nazaj. Mislim, normalno
0: drugače.
1: Pod narekovaj.
0: Ja.
1: In gremo poslušati še druge klape mi.
0: Lahko.
1: Solinar.
0: Pa se gremo, ne?
1: Ja.
0: Kjer ima.

0: Bibi Regia in Faithless, New Religion, dobrih 20 čez 6 pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pustite paradajze.
3: To sem hotel reči, čez dva tedna bo festival paradižnika na Mariborski tržnici in bodo podelili nagrade za največji paradajz, za najtežji paradajz. Sprejmajo vse, ki so nad 700 gramov.
0: Kar je že kar dobro.
3: Kar je že kar dobro, ja. Tak da, če imate kaki taki paradajz doma, dajte ga malo še pobožat, ne, pa tak malo zalivat bolj pa.
0: Mogoče mu kake klape nastavite.
3: Ja.
0: Da bo imel morda nekaj več mediteranskega pridiha po okusu.
3: Ali pa kako italijansko, ne, tudi
0: recimo,
3: gre.
0: Recimo, ja, kake, ne, Albano, Romina Power, recimo.
3: Tako, tako.
1: Ne. Pa lahko se pogovarjate z njim, ne?
0: Ja. Tako, pa ga božate, pa vse, tako se spodobi.
3: Tak da, pustite še paradajze, če bi radi sodelovali, torej na festivalu paradižnika in v tekmovanju za najtežji paradižnik na Mariborski tržnici.
0: Ja, če pa bi radi samo prišli, pa svoje naredili tam, pa si prihranite kruh in naberite dovolj paštete, ne?
3: Ja.
0: Da priješ samo tja, pa gor na pašteto.
3: 21. in 22. augusta na Mariborski tržnici.
4: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Lončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
6: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na koncpoletja.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Olgica, servus, ki imaš deda?
6: Kaj se te veš, ki je?
5: V gostilni?
6: Vem CK hodi po novem.
5: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor išče izvajalca za ureditev ograje na novem delu pokopališča Gorca v krajevni skupnosti Malečni Kruperče. Izbrani izvajalec bo moral odstraniti ciprese in žično ograjo ter v celoti očistiti približno 120 metrov dolg odsek. Zagorskimi reševalci so pestri dnevi, saj so v dveh dneh morali posredovati kar pri dveh primerih ugriza kače. Pristojni zato opozarjajo, da je letošnje leto opaziti večje število plazilcev, zato velja še posebna previdnost. Če pridemo v stik s kačo, je pomembno, da je ne vznemirjamo ter se mirno umaknemo. Pred nami je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo pa velja tudi za požarno ogroženost. Ohladitev si lahko obetamo jutri, a ne za kratek čas.
0: Pod narekovaje, ja. Ne bo zdaj 18.
1: Ne, niti slučajno pod 30, ja. Mogoče.
2: Ja, en dan, pol pa spet nazaj. Ok, na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Trojane v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo na pospeševalnem pasu. Previdno še pred priključkom Domžale v smeri Celja, tudi tam eno okvarjeno vozilo zaprte je vozni pas. Radar pa na zadnje v Moškancih na bencinski črpalki meri proti Ormožu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 10.55.
0: 20 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, kraj na 19 stopinj. Danes bo jasno do 36 nekje, jutri pravijo delno jasno in do 29 stopinj. V soboto sprva zjutraj še kak oblak na nebu, kasneje bi se naj potem spet postopno zjasnilo, 29 stopinj bo čez dan.

0: jutro.
1: Vroče je, suša je in ali še reka Drava sploh bo, izvemo čez dva tota huda hita.
2: Tako?
3: Ja, bo, ja.
1: Ne? Ali se bomo tu skejti vozili not, pa po zimi z bordi, pa bomo imeli tekmovanje.
4: Pa z Bobi.
3: No, bomo videli.
1: Do zlatoličja.
2: Okay. Mislim, da bi videla, ker uživala.
1: Ja, vse bi vsi, samo brez Drave, pa ne vem, kaj bomo.
3: Ja.
2: Pa se bo.
4: Se bo, ja.
1: Se bo, ja, se bo. Razen, ko enkrat več ne bo, ne. Pet čez pol sedem je ura, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Čez dva tota huda hita, torej nekaj več o tem.

0: Gwen Stefani in What You Waiting For, 46 minut pa kaže ura. Dobro jutro, želimo Anja, Marko in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Reka Drava je torej na Hrvaškem zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur dosegla najnižji vodostaj v zadnjih 200 letih.
2: Wow.
0: To je kar fejst, ne?
2: To je kar alarmantno.
0: Ja, res je. In kakšno je stanje reke Drave pri nas, ne? Seveda nas je zanimalo. In tako razlaga hidrolog Janez Polajnar iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
3: Tudi v Sloveniji je pretok reke Drave eden izmed nižjih v zadnjih desetletjih, torej podobno nizke pretoke, oziroma majhne pretoke smo beležili na primer tudi v letih 2022, pa 2019, tudi leta 2003. Se pa seveda približujemo tudi teh najnižjim vrednostim, trenutno sicer še niso dosežene, pa vendar je pravzaprav lahko vrčamo pretok Drave v tem času med ene najnižjih.
2: Wow, ok. Kdaj pa lahko pričakujemo rekordno nizke vrednosti pretoka Drave pri nas?
3: Glede na to, da imamo izrazit vročinski val in voda tudi evaporira iz akumulacijskih jezer na Dravi, ne pričakujemo torej v naslednjih 14 dneh večje količine padavin, ki bi omilila te nizkovodne razmere na reki Dravi. Torej pričakujemo, da se bodo takšne nizkovodne razmere nadaljevale tudi do sredine avgusta, potem pa bomo videli, kako bodo vremenski vzorci konec avgusta in pa septembra.
1: Pa so samo suša in visoke temperature vzroki za tako nizek vodostaj ali še mogoče kaj drugega?
3: Ja, obe bi rekel reki, ki imata zaledje v avstrijskih Alpah, to sta Drava in Mura, na obeh rekah letos beležimo izredno majhne pretoke, te najnižje, predvsem zaradi tega, ker je v povirju teh dveh rek, to se pravi na območju velikih tur oziroma na južnih grebenih velikih turskega grebena, bilo letos izredno malo naravnega snega, torej zima. Letos je bila slaba snegom v alpskem zaledju, posledično je ta snežnica preko Drave odtekla že spomladi, nekje do junija meseca in sedaj pravzaprav zaradi pomankanja padavin seveda smo soočeni s tem, s temi majhnimi pretoki na reki Dravi.
2: Kako je vse povezan?
1: Ja, res.
0: Ja, tam je bilo bogo, pri nas pa dolje recimo Božič. Snega, ko že dolgo, yeah. ne, če se spomnimo. Ok, kakšna količina padavin pa bi morala zdaj pasti, recimo, da bi se te razmere izboljšale?
3: Ja, ker smo sedaj odvisni predvsem od padavin, sicer pričakujemo nekaj padavin že v petek in pol noči na soboto, vendar te padavine bodo bolj lokalne in pa bodo v obliki ploh in neviht, te manjše padavine ne bodo izboljšale stanja na reki Dravi in tudi na ostalih rekah najverjetneje ne. Zato, da bi se razmere na reki izboljšale, bi potrebovali kar nekaj dnevno konstantno deževje. Tisti bolj, bi rekel, tip jesenskega deževja ali pa morda, bog ne daj, hudourniškega odtoka, pa vendar zaenkrat, kot rečeno, naslednje 14 dni ne kaže na takšen tip padavin, ki bi bil bolj obsežen in enakomeren. Tako da moramo počakati na naslednje mesece, verjetno.
0: Ok, evo, tako torej razlaga Janez Polajnar, hidrolog iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Ja, ni hec, ne?
1: Ne, ne.
2: Kaj imamo, torej dež, ne? Oni, jesenski.
0: Ja. Lani pa recimo se spomnimo, pa je vse poplavilo.
2: Ja.
0: Mislim, lani, 3 leta nazaj butl.
2: Ja.
0: Ne? Zdaj pa tak. No, nikoli ni prav nekak. Ne? Ok, seveda smo malo mogli iti razmišljati tudi o to smer. Kaj bi bilo, če ne bi več bilo reke Drave?
2: Ja, kaj bi bilo?
0: Kaj bi bilo? V Mariboru, ne? Lent bi postal dosaden.
2: Ja, jetski klub pri Oreškem nabrežju bi šel v stečaj.
0: Dvoetažni most bi postal troetažni.
2: Koblarjev zaliv bi bil samo Koblar.
0: Dravska kolesarska pot bi bila samo kolesarska pot.
2: Labodi bi se začeli družiti z golobi.
0: Mariborski otok bi bil breg.
2: Vse moste bi podrli in naredili avtocesto Italija, Avstrija, Slovenija, Krapina in potem direkt v Donavo.
0: Vodni stolp bi bil samo stolp.
2: Stare pecikle in gume pa bi mogli voziti na smetišče. Slabo bi bilo, tako da naj pade nekaj dežja.
0: Res. Lahko se malo hecamo, ampak upamo seveda, da ne pride nikoli tak daleč.
2: Ja.
0: Ker te ne vem, kaj bomo. 14 minut še in ura bo 7.
2: Drava, vrni se.
0: 2.26.

0: 6:54 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je spet čas, da preverimo, kaj Zveza prijateljev mladine Maribor pripravlja za naše oziroma vaše najmlajše. Razlaga Sara Irman Kolar za jutri, da vidimo.
1: Dravske elektrarne nas tokrat vabijo na obisk, da spoznamo, kako reka Drava pomaga ustvarjati električno energijo in oskrbuje naše domove. Ogledali si jo bomo med 9 in 13 uro, vsi ostali pa bodo med 8 in 16 uživali v domu ustvarjalnosti mladih, kaj lepega izdelali, se igrali in podoživeli celoten teden z nami.
0: Evo, čudovito, spet nekaj zelo zanimivega, morda zdaj še posebej, ne, ko smo malo prej govorili o tem, da je reke Drave malo manj,
2: Ja.
0: Bodo morda izvedeli kaj več o, kak, o tem, kako to ni fajn.
2: Ja, mogoče še zadnjič vidijo reko Dravo.
0: Ja, glej, nikoli ne veš, ne. Kak je bilo, bojo lahko svojim vnukom razlagali.
2: Ja, kak je bilo tu. Tu je včasih voda tekla.
0: Ja, pa ribe so vun skakale.
1: Pa mosti so
0: pa podgane. Pa pecikli so bili not.
2: Ok, preverite vse informacije na zpm-mobi.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Olgica, servus, kje imaš deda?
7: Se te veš, kje je?
6: V gostilni?
7: Vem se, kaj hodi po novem.
6: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuš kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
8: MCK.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
17: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
17: Je.
6: Pa klička pri treh himnih.
17: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
17: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
18: Minuta čez sedmo.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. V UKC Maribor so za portal Maribor 24 pojasnili, da so v urgentnem centru letos obravnavali nekaj posameznih pacijentov, ki so pomoč poiskali zaradi težav povezanih z vročino, predvsem zaradi dehidracije. Pri tem so dodali, da sicer v vsakem vročinskem valu pričakujejo nekoliko povečan obisk, predvsem pacijentov s kroničnimi težavami. V soboto bosta v sklopu Evropske žonglerske konvencije Ptuj 2026 v starem mestnem jedru potekala tek žonglerjev in tradicionalna povorka žonglerjev. Zaradi varne izvedbe obeh dogodkov bodo v dopoldanskih urah na več lokacijah v središču mesta vzpostavljene začasne prometne zapore. Tek žonglerjev bo na sporedu ob 9. uri, povorka pa ob 9.30. Prometne omejitve bodo veljale predvidoma med 8. in 14. uro. Gorski reševalci so od začetka leta posredovali že v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. Statistika preteklih let kaže, da se število nesreč v avgustu v primerjavi z julijem nekoliko poveča, kar pa je povezano s povečanjem števila obiskovalcev gora. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, povečuje pa se tudi reševanje nepoškodovanih. Kot opozarjajo, se pogosto zgodi, da pohodniki predsednjajo svoje psihofizične sposobnosti in se na pot odpravijo brez dobrega poznavanja terena.

Na cestah to jutro brez kakšnih večjih posebnosti, nekaj gneče seveda na štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, približno 10 minut zamude, sicer pa torej brez kakšnih posebnosti, potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 15 minut. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.

Pogledamo še vreme, 21 stopinj, v Mariboru jasno je zunaj, Bukovci 20, danes bo spet vroče do 36 nekje, jasno vreme bo, jutri nekaj oblako na nebu in nekoliko hladneje, pod narekovaji tam okoli 29, podobna temperatura bo tudi v soboto, takrat pravijo, da bo zjutraj še morda kak oblak na nebu, kasneje se bo postopno zjasnilo.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toti
2: radio, dobro jutro. 7:05 kaže ura, Anja, Marko in Tomaž se prebujamo z vami. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: In seveda ena glavnih tem te dni je vreme, ne? Suša, vreme, hica, kaj bomo?
4: Ni deža.
2: Tako. In nekaj več o vremenu prihodnje, če

0: Duffy in Mercy na Totem Radio. 11 minut čez 7, pa kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo torej sredi vročinskega vala, recimo temu tako, ne, še bo vroče naprej, morda nekaj stopin manj, ampak marsikje beležimo rekordno visoke temperature za petek, torej je za jutri napovedana rahla osvežitev. Če lahko temu tak rečemo, ne? In če to res drži, smo poprašali dežurnega meteorologa Braneta Gregorčiča, ali lahko torej jutri pričakujemo pod narekovaji osvežitev.
2: Na osvežitev kaže šele po tem v dneh po 15. avgustu, torej po prazniku avgustovskem. To je še tako časovno oddaljeno, da se lahko napovedi tudi še spremenijo, zato glede tega velja tudi previdno. Vsekakor pa do 15. avgusta bo vročina kar ustrajala. Edina izjema bosta ta petek in sobota, ko bo morda vročinski val za kratek čas prekinjen.
3: Okay, kakšne temperature pa lahko pričakujemo v prihodnjem tednu in kdaj lahko pričakujemo osvežitev?
2: Od nedelje naprej bo postopno spet bolj vroče in temperature bodo v drugi polovici prihodnjega tedna verjetno spet okoli 35 stopinj. Na osvežitev kaže šele potem v dneh po 15. avgustu, torej po prazniku avgustovskem. To je še tako časovno oddaljeno, da se lahko napovedi tudi še spremenijo. Vsekakor pa do 15. avgusta bo vročina kar ustrajala. Edina izjema bosta ta petek in sobota, ko bo morda vročinski val za kratek čas prekinjen.
0: Še bo kurlo.
3: To ful.
0: Ja.
1: No, v javnosti se v teh dneh pojavlja tudi izraz vročinska kupola. Kaj pomeni ta izraz?
2: To je zdaj takšen popularen izraz, predvsem na kakšnih družabnih omrežjih. V anticiklonu, ki sega tudi v visoko ozračje, se zrak spušča in ob tem dodatno segreva. In zdaj nekateri to imenujejo tudi toplotna kupola. Gre za tako imenovano subsidenčno spuščanje zraka v območju visokega zračnega tlaka in trenutno smo pod vplivom tega procesa v velikem delu Južne Evrope, pa tudi delu Srednje in seveda jugovzhodne Evrope.
0: Evo, smo not, ne, in se paj samo.
1: Tako.
0: Za vse tiste, ki pa se morda v teh dneh še odpravljate na morje, smo poprašali tudi o temperaturah na Jadranu. Kaj lahko ljudje pričakujejo tam?
2: Ja, ob Jadranu se temperature v prihodnjih 10 dneh ne bodo prav veliko spremenile, tam se vročinski val niti ne bo prekinil, tako da lahko se računa kar na tako res stabilno, visoko poletno vreme z visokimi temperaturami, šibkimi vetrovi in praktično brez nevih. Marsikomu to na dopustu tudi ustreza, treba je pač vedeti, da se sušne razmere tudi tam zaostrujejo, tudi nevarnost požarov v naravi, tako da nekaj previdnosti gotovo ni odveč.
0: Ja, seveda, tako tam kot tudi tukaj, ne? Ja,
3: dosti previdnosti.
0: Sicer pa še lepi dnevi na morju, kar je pa seveda najboljše slišati. Ne?
1: To pa tudi pa.
0: Sloh tistim, ko grejo včasi, ne?
3: Glega.
0: 15 čez 7, dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Dobro!

0: Nothing's gonna stop us now in Starship iz leta 87, komad, ki je prav tako zapisan v zgodovino in je postal taki večni komad iz 80-ih. Ne?
1: Ja, absolutno.
0: Zimzelenec.
1: Zimzelenec, tako. Gremo na ceste, na nič 51 220, 220 je pisala Aleksandra, pravi, dobro jutro, tik pred križiščem Ljubljanska Foheva je radar v belem kliotu proti središču mesta Meri. Hvala lepa, Aleksandra, za to sporočilo, previdno tam zunaj in če opazite še kaj, lahko pokličete na nič 80 nič 10 55.
0: Tako, in je spet čas, da preverimo, kaj se dogaja na drugi strani zemlje, pravzaprav.
1: Ja, in na nebu.
0: Tako, ne, slišali smo komad Nothing's gonna stop us now in ali je temu res tako, bomo preverili, torej, kaj se dogaja tam v okolici Avstralije in Nove Zelandije. Namreč Mariborčan Marjan Vedlin se je odločil, da bo kupil letalo in je bilo pač vse skupaj malo predrago, da bi ga vozili sem in je rekel, nič, grem jaz tja po njega, pa si ga bom pripelo domov. Je kar tako mariborsko dejanje, ne?
1: Ja.
0: Izajl mi tu bom plačeval.
1: Grem jaz. Drugi konec sveta.
0: V Novo Zelandijo, torej, ne? In torej, na poti je domov v Slovenijo in nekaj težav je bilo z elektroniko, tako da je pristal že, mislim, da dvakrat, ne? Ja. So mogli nekaj popravljati. Kaj se dogaja danes? Marjan, povej.
2: Otoček sredi jezera. Malo šale, ampak če bili v Sloveniji, bi mogoče celo si to zapel. Torej, danes nam je končno uspelo priti iz Nove Zelandije do otoka Norfolk po približno 4 urah. Od tega praktično 2,5 uri popolnega morja, ničesar ne levo, ne desno, spredaj, zadaj, spodaj morje, zgoraj nebo. Na vso srečo, brez kakršnihkoli problemov, brez kakršnihkoli zapletov, tudi električne probleme, ki smo jih imeli, smo jih rešili. Jutri je na vrsti še malo daljša pot, čaka 1300 km. V bistvu dobesedno to je po poletanju morje in ni celine do Avstralije.
1: Kaj si
3: ti predstavljate to?
1: Če me, ko je razlagal, sem si predstavljal, me tako mrazilo.
3: Mene tudi, glej.
1: Ko je rekel samo morje, spodaj pa nebo zgore.
0: V letalu, ne na čavnu, ne, da pogledaš okoli, pa nikjer ni nič. V zraku si, pa nikjer ni nič. Zdaj pa še najkjeri reče, da je zemlja ploščata. Marjan! Drži se in so upam, srečo, da tudi jutri gre brez težav, pa da prideš čim prej nazaj. Ne? Ampak jutri, kot je rekel, še več tega. Je daljša pot. Sam upam, da ima kakaj tudi. Eh, ne bom niti
1: kričal
0: nekaj hudiča. Dajmo muziko Shakira in Burna Boy. Ne? Burna.
1: Yep.
0: Burna ga kličejo, ne? Na fuzbala. Burna, Burna druga. Daj, dajmo se spomniti, kak je bilo, ko smo gledali fuzbal vsaki dan.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
2: 18. avgust, večer muzikala

0: Končnica.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Končno. To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
4: Europark, vedno blizu.
5: Olgica, servus, ki imaš deda?
6: Kaj se te veš, ki je?
5: V gostilni?
6: Vem CK hodi po novem.
5: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
5: Pa klička pri treh himnih.
12: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
13: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
15: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: 7:32 minut kaže ura.
18: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek naj bi po neuradnih informacijah televizije Slovenija pripravljal ustavno sodbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar. V prometni nesreči predsednice naj bi bila namreč kot njena sopotnica udeležena tudi ruska državljanka, kar pa naj bi ogrožalo nacionalno varnost Slovenije. Številna društva za zaščito živali ob vročinskem valu opozarjajo, da pomoč potrebujejo tudi divje in prosto živeče živali. Ljudi pozivajo naj na vrtove, balkone ali druge zunanje površine postavijo plitve, posode, svežo pitno vodo, posoda pa naj bo v senci. Po podatkih Agencije za okolje je vodnatost rek po Sloveniji trenutno majhna in se zelo počasi še zmanjšuje. Posebej zaskrbljujoče je stanje na več kot 60% merilnih postaj, med najbolj prizadetimi rekami pa so Drava, Mura, Sava in Ljubljanica, ki imajo za ta čas izjemno malo vode.
17: Stanje na cestah v tem trenutku. Nazadnje je pisala Aleksandra, da je radar tik pred križiščem Ljubljanska Foheva, Beli Klio, tam torej previdno meri proti središču mesta. Drugače pa brez večjih posebnosti, razen nekaj gneče seveda še na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Trenutni potovalni čas Maribor Ljubljana 1:17. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10:55. 23 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, stoperce prav tako 23, danes bo jasno vroče do 36 nekje, jutri pravijo delno jasno, torej nekaj oblakov se bo pojavilo, tudi ohladilo se bo nekoliko na 29 stopinj, podobna temperatura bo tudi v soboto, takrat še zjutraj nekaj oblakov, kasneje se bo postopno zjasnilo.

0: jutro.
1: 5 minut čez pol osmo, dobro jutro, želimo Anja, Marko in Ivan.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: In kakva muzika pride, pa kaj pa si ti, Maro, no, najprej prepovedan ples. Oziroma pol, ne?
3: Ja.
1: Pred tem pa, če ste v avtu z malimi, dajte na glas in gremo vsi skupaj.
3: Ja, 3, 4.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: 7:42 minut kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In čeprav je Tine Križanič Tine na dopustu, ga to ne ustavi, ne? Kar je v bistvu kar redkost, če ne izjema. Edini je, mislim da, ki redno deluje med dopustom.
1: Bravo, ja. Tine.
2: Bravo, Tine.
0: In skrbi za svoje poslušalce.
2: Tak da, Tine, si nam kaj pripravil? Dobro jutro.
0: Jutro.
3: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Jaz, kot bi rekli južni sosedje, brojim sitno, kar pa ne pomeni, da nijam spet neke fajn zanimivosti. In sicer pazi, da vidva zdaj, fraz pa medva. Ba je, če imaš prstanec daljši od kazalca na levi roki,
0: kazalca.
3: To pomeni, da imaš daljši organ pa lepšo faco.
0: Res je.
3: Zdaj organov vajnih, hvala Bogu, ne poznam, če pa face gledam, pa bi rekel, da ima ta kazalce kar bistveno daljše. In ja, Anja, prstanec imam daljši.
2: Taki prstanec na levi roki mora biti daljši od kazalca. Mam.
0: Ja se je, kdo te nima.
2: Ja.
0: Nekateri nisi nimajo. Zrisan, kaj pa imaš tako.
2: Je se tako na nogah.
0: Na nogah nekateri, je drugače.
2: Vse poprek. Ja.
1: Ja. Sigurno je na rokah tudi drugače kdaj.
0: Ja, pa ne tak pogosto, ko na nogah.
2: Jele?
0: Mislim, jaz imam.
2: Jaz tudi.
0: Jaz sem pri tej nekaj neštima, ne?
2: Svoje faco tudi, ne?
0: Ker je rekel za faco, da bi tudi mogla biti.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijatelji, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Dobra vila in tabu na Totem Radiu. 7 in 49 minut kaže ura, Anja Margo, da ima zbog tega dobro jutro. In tudi danes se bomo nasmejali eni izmed boljših zgodb pretekle sezone, totega reporterja Milana. In tokrat, danes torej 10 pred 10, ne?
1: Ja, čez dve uri.
0: Ja, o dnevu debelosti.
2: Dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, danes je naš dan, bomo že jutri stisnili.
1: Ja, večkrat sem si že to rekel.
0: Jaz si to govorim že 20 let.

0: Izvrstni Dočri in Over You na Totem Radiu, še dobre, slabe, točno 3 minute in ura bo 8.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro. Opala, pardon, Anja.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in če slučajno še niste zasledili izjemnih čuvajev Fras in Medvar Šova na Totem Radiu, ne pozabiti, danes od 12. ure naprej, Saša Pančur, Ahta.
1: Ja, potem pa še Andrej Mernik. Zato, ker je Fras in Medvar Šova na dopustu, čeprav ni. Ampak so drugi na dopustu, tako da more vskočiti druge. Ti pa tako greš na dopust spet. Na.
2: Spet?
0: Ja.
2: Pa kdo ti je te dovolil?
0: In pol, ko prijem, gre Fras na dopust.
2: Ti ture?
0: Ne vem, kaj se dogaja.
2: Pa kom te vidno?
0: Kaj je, ti si bila stokrat že junija.
2: Ne, to pa zbog ni res.
0: Abri,
2: ne.
0: Vrla.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Olgica, servus, ki imaš deda?
7: Se te veš, ki je?
6: V gostilni?
7: Vem CK hodi po novem.
6: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
8: MCK.
9: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
6: Pa restauracija Orl?
13: Je. Yeah.
6: Pa klička pri treh himniki?
13: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
3: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta čez 8.
3: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Vročinski val je v zadnjih dneh povečal obremenitev urgentnega centra splošne bolnišnice Ptuj. Tam so za portal Ptuj Info sicer pojasnili, da ne vodijo posebne statistike o tem, koliko obravnav je povezanih z visokimi temperaturami, a opažajo več primerov zdravstvenih težav, ki so posledica vročine. Predstojnica urgentnega centra Simona Kalšek je pojasnila, da so pretekli teden obravnavali med 130 in 140 pacijentov dnevno, del povečanega obiska pa pripisujejo tudi številnim dogodkom, ki so na Ptuju. Ob tem opozarjajo na pomen zadostnega pitja tekočine, izogibanja večjim fizičnim naporom v najbolj vročem delu dneva ter odgovornega ravnanja na javnih prireditvah. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je Ministrstvo za okolje in prostor pozval k spremembam prostorske in okoljske zakonodaje, ki bi kmetom omogočile hitrejše in enostavnejše umeščanje kmetijskih objektov v prostor. Po ceni ministrstva bi predlagane rešitve spodbudile razvoj kmetij, izboljšale njihovo konkurenčnost in prispevale k večji prehranski varnosti Slovenije. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje, več 10 000 migrantov iz Maroka je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za mladoletne migrante brez spremstva, pri tem pa je dodal, da lokalne oblasti skrbijo za 1100 mladoletnih migrantov, medtem ko je teoretična zmogljivost pomoči le za 90 mest.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
17: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Na cestah mirno, brez kakšnih posebnosti, nekaj minimalne gneče na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane, potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1:15. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa prosim to sporočite na 0800 055.
19: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
19: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme, 24 stopinj trenutno v Mariboru, bezena 25, danes bo ga spet kurlo, 36 pravijo jasno vreme, jutri delno jasno in morda nekoliko lažje zadihat, ampak nič kaj ful zdaj, da bi tak zdaj rekli. Okoli 29 stopinj napoveduje v soboto prav tako toliko, takrat zjutraj na nebu še kak oblak, kasneje bi se naj postopno zjasnilo

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz Totega studia na Glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
3: Pet minut čez osmo, kaže ura. Dobro jutro, še enkrat več. Želimo Anja, Marko in Tomaž.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: In ali se je profesor Križanič malo z nami poigral? Zdaj tu gledam.
5: Kaj pa te?
3: Ti na gajivi, gospod.
5: Kaj je naredil?
3: Gleda, komad, ki pride čez 4 minute, nosi naslov Glory Days.
5: Ja.
3: Ampak pred njim še Lady Gaga z The Edge of Glory.
5: The Edge of Glory Days.
3: Ja, glory, glory, ne? Glory.
5: Smisel, da bo kaki komad z naslovom Hole.
3: Jaz tudi, ja. Ali pa band, ko je bil, ne? Ko je pela odkrta Kobejna žena včasih, ne?
5: Ja.
3: Tak nagajiv ni bil. Ok, dajmo si privoščiti. Bruce Springsteen pride z Glory Days, še prej Lady Gaga, torej The Edge of Glory. In pol pa debata o tem, ali bomo lahko še sploh kdaj šli v avtopralnico. Glede na to, da drugi teden več ne bo drave.

0: Meni je ena njenih ljubših, moram reči. O, lepo melodijo, ne?
1: Ja.
0: Pa vedno rad zapojem diječ.
2: Bravo.
3: Super, ja. Izjemno.
0: No, vidita, ne? Malo se učita.
2: Ok, hvala.
0: Od pravih pevcev. 11 čez 8 ura, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja in vročinskih valov. Ok, zato je Mariborski vodovod prepovedal uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne primere uporabe, torej zalivanje vrtov, ni nujno.

0: Tenov. Recimo v tem, ko ni vode,
1: ja.
0: Je res nenujno. Ne? Torej vsa druga raba pitne vode tudi, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.
1: Tako.
0: Se pravi, vsran avto ne pomeni, da boste mogli v UKC.
1: Ja.
0: Ne, če poenostavim.
1: Ja. Ali pa če vam travo skuri, ne?
0: Tako.
1: Pač bo že pol zrasla druga. Pomejitev velja za celotno območje delovanja Mariborskega vodovoda, ki zajema 16 občin severovzhodne Slovenije. Mm. In kakšno je aktualno stanje oskrbe s pitno vodo, pa razlaga direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug.
2: Suša je kar dolgotrajna, vročinski val je zelo močen in pa seveda nobenih dodatnih padavin ni. To se pravi, da ni dobenega dotoka v vodonosnike in pa predvsem je problem zelo povišana poraba, ki je tudi do 20-30% višja kot v običajnih dneh porabe vode. Zaradi tega smo se odločili, da preventivno omejimo porabo pitne vode za nenujne primere, zato da bomo lahko tudi v primeru še nadaljevanja teh vročinskih valov nemoteno zagotavljali pitno vodo za osnovno vodooskrbo.
0: No, tako.
3: No, torej, kdo in kako pa bo nadziral spoštovanje teh omejitev oziroma prepovedi pri uporabnikih?
2: Tu seveda predvsem apeliramo na v bistvu odgovornost samih uporabnikov, ki jih imamo mi več kot 50 tisoč v našem vodovodnem sistemu in pa seveda zavedanje, da je voda naša skupna dobrina, ki jo vsi potrebujemo in brez katere ne moremo živeti. Seveda te podnebne spremembe, ki so očitno prišle tudi k nam, so dejstvo in se moramo seveda odgovorno vsi ravnati v tej smeri, zato da imeli dovoljšne količine vode tudi v bodočnosti na razpolago. Za sam nadzor in pa seveda tudi ukrepanje in pa kaznovanje je v bistvu v skladu z občinskimi odloki na tem območju pristojna medobčinska redarska služba. Sam odlok predvideva tudi kazni za nepooblaščeno uporabo vode v času teh seveda omejitev.
0: No, evo, ne, tak da glavno je seveda to, da smo vsi skupaj toliko pri pameti, da se teh stvari ne lotujemo na način.
1: Tako, to bi bilo fajn, če ne bi. Zalivate lahko sicer, ne, če imate doma na dvorišču lasten vodnjak ali pa če v kako cisterno pač zbirate deževnico, to lahko.
0: Logično. Ne?
1: Samo ne pač z vodovoda ven.
0: Ja, ja. Okay, kak pa je recimo zdaj s pranjem avtomobila v avtopralnicih, lahko tam še peremo ali se bo zaprlo začasno ali kak je s tem?
2: Poglejte, avtopralnice, ki v bistvu reciklirajo vodo, v bistvu imajo vse skoraj reciklirano in ki lahko popolnoma reciklirajo, seveda niso vključene v to, ampak to v bistvu morajo same tudi zagotavljati. V času suše mislim, da pranje avtomobilov ni zdaj najbolj nujna zadeva, brez katere se ne moremo zdržati teden ali dva.
0: Res je.
1: Ja.
0: In tudi, če greste z malo prašnim avtom na morje, vas Hrvati ne bodo čudno gledali.
3: Ne. Ker bo tam še bolj prašni.
0: Ja, tako. Kaj tak še le Poljaki, ne, ko še bolj vsrani.
1: Tak si ga moraš potem oprati, ko priješ domov, ne? To se vdol pa to.
0: Ja, sicer pa niti v tej vročini ni priporočljivo pranje avtomobila zaradi možnosti nastajanja flekov, ne? Če se ne vredi spere in lahko ti tudi lak malo poškoduje vse skup, ko se ga zapeče.
1: Ja. Še to.
0: Še to, ja. Tak da, ne vem, ali ga pol lepo celega obrišeš, to eni delajo, jaz še nisem in niti ne bom.
1: Okej.
0: Okej, smo.
3: Okej, smo.
0: No, ne zdaj z vodo, ko, ne, kot rečejo, svija s kurbusom. Evo, Bruce Springsteen, kot smo obljubili, Glory Days, 16 čez 8. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: 8 in dobrih 22, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: In če še slučajno kdo ne ve, ker je zunaj 700 stopinj, je bilo kopanje na Mariborskem otoku včeraj brezplačno.
4: In če še kdo ne ve, ker je zunaj 700 stopinj, je kopanje na Mariborskem otoku tudi danes brezplačno.
2: Ampak, to je danes. Kaj pa jutri? Kaj pa čez vikend? Ja, ni problema. Če bi radi na Mariborski otok, kadarkoli do konca sezone, imamo za vas na Totem radiju nekaj vstopnic, pošljite SMS, sključno besedo otok in svojimi podatki na 051-220-220 in ste že v žrebu. Ne, Anja, ti koliko žrebaš?
4: Tako. In no. Se lahko danes lepo greste kopat za ston, pa ja. Potem še recimo čez vikend na naš račun.
2: Pa kaj še?
3: Vrhunsko.
2: Eni bi rekli, pa kaj še?
4: Ja.
2: Ja, ne vem, mogoče še kaj.
4: Ostalo pa si sami izrihtati.
2: Tako, pa šteto pa baradajs.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Toti Radio Maribor.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
6: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ujo.
10: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
10: Pa klička pri treh
11: imnikih. Liček.
10: 26 letih se je marze kaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
14: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
15: 21. avgust, legendarni Blavi orkester. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
14: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
15: Letni oder Ruše.
14: Poletje, ki ostane.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
17: Minuta čez pol deveto.
18: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in jedrski elektrarni Krško naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V nuklearni elektrarni Krško so napovedali, da bodo zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save že danes začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Nova Mehika obtožuje ameriško pravosodno ministrstvo, da ovira preiskavo pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina na ranču Zoru. Ministrstvo naj bi namreč vse prošnje za informacije po prejemu zavrnilo, pravosodje zvezne države pa sedaj zahteva sodno odredbo za predajo vseh relevantnih dokumentov. Barcelona je tudi uradno odprla novo poglavje svoje košarkarske zgodbe. Slovenski strokovnjak Aleksander Sekulić je bil tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener katalonskega velikana, s katerim bo skušal klub po treh sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh.
17: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo tam ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat nič, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
3: 26 stopinj v Mariboru, jasno vreme zunaj za Markova, prav tako 26. Danes pravijo, da se bo ogrelo do 36 nekje. Jutri bo vreme delno jasno in nekaj manj stopinj čez dan 29. Obljubljajo v soboto prav tako 29, takrat bo zjutraj na nebu še kak oblak, kasneje se bo postopno zjasnilo.
4: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro!
3: 8:34 kaže ura, dobro jutro.
18: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. In ko smo prej govorili o prepovedi porabe pitne vode za nenujne zadeve, ne, kot ne vem, zalivanje vrta, pranje avta, polnjenje bazenov, Ivan je pisal na 051-220-220, pravi, da za zalivanje teh malih domačih tegricov porabi vodo, ki se nateče ven iz klime.
18: Pametno.
3: Dobro, ne?
11: Dobre, da.
3: Ja, če imate to opcijo, če nimate v zemljo not napelano.
11: Ja, da kje zadnji curi ven.
3: Super.
18: Bravo, Ivan.
3: Bravo, Ivan, in hvala za SMS.

0: Black in Sunshine Reggae na Totem Radio 8.41.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
3: Mislim, da je del podlage, še?
4: Ja, seveda,
0: ker je bilo tako v nulo. Ne?
3: Ja, si presenetil, delfin.
0: Ja, seveda. Ok, dajmo se posvetiti Mariborskemu otoku, ker je pač vroče in tam imajo bazene, ki se enostavno.
3: Ja, in danes še brezplačno kopanje na Mariborskem otoku. Včeraj je bilo, tudi danes, ja, ker je vroče.
0: Da ne bi kdo pozabil, slučajno. Ne? To pomeni, veš kaj to pomeni? To pomeni, da če nimaš časa iti danes se kopati tja, ja, lahko greš mimo, lahko greš not, se kopaš 3-4 ure, pa greš domov.
3: Tako.
0: Ali pa dalje, nazaj v službo. Greš tja na malco, fri, malo šušu, pa greš nazaj delat. Prijez grisače, samo v pisarno, kaj, kaj gledaš.
3: Svetov.
0: Pa ti, spodaj ti pa šlapni, ne?
3: Ja. Delajo.
0: Izdebil ti.
3: Sanka.
4: Malo si šel na otek.
0: Ok, tudi danes bodo še vstopnice na voljo, seveda pri Saši po 9 uri sicer ves avgust še, tako da brez strahu.
3: Ja.
0: Je pa treba seveda poslati ključno besedo otok in svoje podatke na 051-220-220, da vas potem lahko Anja morda izžreba.
3: Ja, in kot smo rekli danes, torej brezplačno se greste skopati, potem pa še naše vstopnice na naš račun, ne, greste še čez vikend, ali pa naslednji teden, ali pa kadarkoli.
0: Ali pa bilo kdaj, ne? Čez 14 dni. In kdo, kdo ima tokrat silo iti na bazen?
5: Anja.
0: Anja.
3: Oh, Anja.
0: Anja tudi, super. Anja, kaj smo rekli, da se gremo kopat malo, ali kaj?
5: Ja.
0: Na Mariborski otok. Anja, povej, kjer je tvoj najljubši lik za skok v vodo? Ali gip, ali kak se reči?
5: Ja, klasika glavca.
0: A, na glavo, klasično.
5: Ja.
0: Pa te ne na nič speče gori po vrhu.
5: Ja, ne.
0: Mene pa vedno tako čudno,
5: ne.
0: Veš. Tiš.
5: Ne, ne.
0: A ti imaš več laso, verjetno še,
3: pa ti imaš preveliko glavo,
0: tako, verjetno. Preveč kil, ne, pa to pride z neko hitrostjo. No, Anja, evo, dve karti imamo za tebe, za otok, tak za čestitke.
4: Bravo. Bravo.
0: Ali si tudi ti ena izmed onih, ko ima zraven mogoče kako pašteto pa paradajski, kakem ta perveru?
5: Ja, če grem za cel dan te, ja, ne.
0: Ja, seveda,
3: pamet
0: mora biti, ne?
3: Ne.
0: Ali pa pohano, ne? Pol se samo za to že hodiš kopat.
3: Da lahko reš jest.
0: A, vuni na travi. Anja, ne bomo te več mučili, lepo bodi pa fajn se kopaj, v redu?
5: Hvala lepa.
0: Adio, Anja.
5: Adio, lepo

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, ali je v redu, če 50 let stari ženski rečemo, da je stara?
2: Ja, pa je 50.
1: Ja, v tem primeru ja.
2: Prej ali potem?

0: All About That Bass in Meghan Trainor na Totem Radio. Še slabe 3 minute in sledijo novice, potem pride Saša z 9 ob 9. Mi se poslavljamo za teh nekaj momentov.
1: Ja, gremo naprej delati, samo nas ne boste čuli več.
0: Ja, in bo vaš dan lepši.
1: Ja.
0: Verjetno, ne?
1: Dosti lepši, ja. Sašo Pančur.
0: Tako, sicer pa ne pozabiti na Tinetove slabe vice, ki so na voljo tudi na naših družbenih omrežjih. Sicer so zdaj malo na dopustu, ampak še malo pa se vrnejo.
2: Tako.
3: Čuj, fras?
4: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
3: Ali pa onega si ču?
5: Toti Radio Maribor.
6: Pripravljeni. Pozor! Tik!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
9: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
10: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
9: Informacije in vstopnice na konec poletja.si.
11: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
12: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
13: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo,
14: da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
13: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: In je minuta čez deveto.
3: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi vročinskega vala bo tudi danes vstop na Mariborski otok brezplačen, s čimer želita mestna občina Maribor in Šport Maribor občanom omogočiti lažje premagovanje visokih temperatur. Kopališče je odprto med 9 in 20 uro, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete. V Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije so leto že četrto leto zapored našteli rekordno število gnezdečih parov belih štorkelj, teh je bilo kar 346, našteli pa so tudi 41 novih parov. Iz gnezd v Sloveniji pa je ob tem letu spoletelo 773 mladičev, kar po besedah društva predstavlja drugo najboljše leto doslej. Koordinatorka popisa Urša Očku je poudarila, da se bela štorklja kaže kot zelo prilagodljiva vrsta, ki razmere ob globalnem segrevanju za zdaj očitno ustrezajo. Izraelska vojska je v sredo izvedla nove napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Izrael je danes potrdil, da sta bila v sredinih spopadih ubita dva izraelska vojaka. V Rimu je sicer danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom ob posredovanju Združenih držav Amerike.
2: In situacija na naših cestah.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam je zamuda 10 minut, okvarjeno vozilo pa promet ovira na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane boste tako potrebovali 1 uro in 20 minut, to pa ste sporočili z cest.
5: Servus, bojem pri aparato. Rad bi samo opozoril na radar pri Selmaru na Tezno meri, dejansko moja kljuta postavljenega.
6: Zdravar naj tu na Jožefu, v smeri Slovenske Bistrice, radarska kontrola.
4: Najlepša hvala za informacijo, previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: Jasno sončno vreme in 27 stopinj v Mariboru, 28 v Spodnjem Dupleku. Danes še do 38, jutri pa potem tista manjša ohladitev z bolj oblačnim vremenom in temperaturami nekje do 30 stopinj. Tudi v soboto bo vreme podobno, s tem, da se zna pojavi če kakšna občasna ploha.
7: Sašinih 9 ob 9.
2: Prej lepo dopoldne na Totem radiju, 4 minute so čez deveto, Saša in Anja sva tu.
8: Zdravo!
2: In seveda prvih 9 totih hudih hitov za začetek, za pauzo, za kafe, za karkoli je treba in je v planu. Tina Turner, Joker, tudi Last Ketchup so zraven.
8: Opa!
2: In pa seveda za začetek Teddy Swims in The Door. Uživajte in se slišimo spet čez dobre pol ure.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Pripravljeni. Pozor! Tik!
6: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Ste izčrpani, brez energije, vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
12: Ujo.
11: Pa restauracija Orl.
12: Je.
11: Pa klička pri treh imnikih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Ura je pol deset, če sedate za volan. Anja, kje so nevarnosti, kje previdno?
17: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam je zamuda 10 minut. Okvarjeno vozilo promet ovira na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Za vse tiste, ki pa se morda odpravljate proti Kopru, pa je zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti. Tam nastaja zastoj v obe smeri, to pa ste sporočili iz cest.
18: Servus, Bojan pri aparatu. Rad bi samo opozoril na radar pri Selmaru na Tezno meri, dejansko moja kljuta postavljenega.
19: Zdravar naj tu na Jožefu v smeri Slovenske Bistrice, radarska kontrola.
17: Hvala za informacijo, če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
16: In še aktualne temperature, 29 stopinj v Mariboru, 29 tudi v Pacinjah. Danes bo šlo do 38, sončno bo jasno, za jutri je potem napovedanih nekaj več oblakov in tudi malo nižje temperature, do 30 stopinj lahko pričakujemo in podobno vreme, morda s kako vmesno ploho, potem tudi v soboto.
0: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9, 9 ob 9. Vsak dan.

0: je četrtkovih 9 ob 9. Brez pauze največ totih poletnih hitov in kmalo tudi toti poletni. Reporter Milan, kaj to pomeni? To pomeni, da je na počitnicah in da se spominjamo tistih najboljših iz pretekle sezone.
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jo, če sem lačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Točno 10:50, toti reporter Milan me dopusti best of zadnje sezone in danes je to o dnevu debelosti.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno nasledi zgodbe. Danes je svetovni dan debelosti, dan, ko še posebej posvetimo pozornost informiranju in osveščanju o tej bolezni modernega časa. Zato sem se odločil pridobiti kako strokovno mnenje na to temo. Sem pri enem vodilnih strokovnjakov na tem področju, sicer zdravniku splošne medicine, doktorju Senegačniku v ordinaciji. Doktor Senegačnik, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, to je problem dan danes in svetovni dan debelosti je pravi čas.
1: Ja, bi vas prosil, če ne uporabljate te stavčne zveze, ker že to je v osnovi zgrešeno. Vsak dan moramo osveščati o tem, da s prekomerno težo ljudje so dosti bolj dovzetni za ene bolezni, da so to rizična skupina, ker dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, dan si je naš dan, bomo že jutri stisnili. Ne, to je narobe. Mi moramo vsak dan osveščati ljudi, da je to bolezen, da ljudi naj ne bo sram priti zdravniku, da mi nudimo strokovno pomoč, je pa vsekakor potrebno biti tudi en del psihologa, namreč ponavadi so ti ljudje že marsikaj porubali in so obupani in ne gre in so zato posledično tudi bolani, ampak mi smo tisti, ki jim lahko pri tem stanju res pomagamo.
0: Zelo lepo ste povedali, vidim pa, da nekdo trka, tako da kar izvolite, pardon.
1: Ja, ja se bom. Ja, dobro dan.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Fer Šigor.
2: Ja, točno.
1: Kaj bo dobrega?
2: Ja, gledajte, zdaj brez veze, da nekaj zamotavam tu v neki celofan, pa da vam jemljem cajt debelis.
1: Bežte, no. Tu tega celofana ni, da bi se vi zamotali.
2: Prosim?
1: Ja, debelis, da ja.
2: Ja, to sem rekel, ja.
1: Ja, pa ne od lufta.
2: Jaz recimo manj, ko moja žena pojem, ne.
1: In kako je stanje vaše žene?
2: Ja, ona ima recimo 4 kile manj.
1: 4 kile manj. Koliko pa meri višino?
2: Ja, be, dobre 20 cm manjša. Kaj
1: se kota?
2: Kak, prosim?
1: Ne, kaj boma naredila?
2: Tu sem zdaj v čakalnici gledal, malo tu okoli nijate nekih malc.
1: Malc?
2: Ja, da gremo na neko južno, ne, da se zmenimo, kaj boma?
1: Ja, kaj boma?
2: Ja, plan neke, ne, da...
1: Ja, ja za sebe naredim plana. Najboljše, da se kar tu zmenimo.
2: Tak, kar tu, da bi... Ne, ja. Ne vem, jaz sem recimo dost bolj kreativn, ne, pri nekem velikem telečem dunajskem, pa neki pomfri zrav, ne.
1: Ja, pa ne smete tega jest.
2: Kdo to pravi?
1: Ja, za vaše zdravje ni dobro, ker imate prekomerno težo.
2: Ja, dobro jutro, zato sem prišel.
1: Poslušajte zdaj.
0: Dobro, kot slišite, je to debata, ki teče v eno, pazite na se in na svoje zdravje. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Preparajte pomoč psihologa.
2: Psihologa tak imam, tam na taboru, v drugem štoku imam ordinacijo, doli pa je restauracija, tam rad grem k njemu.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
1: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark, vedno blizu.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala. Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
9: Pa restauracija Orl.
12: Je. Yeah.
9: Pa klička pri treh himnikih.
12: Pa kliček.
9: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.
13: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
15: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
16: 18. avgust, večer muzikala v

0: Zagotovi vstopnico.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: In je ura točno 10.
3: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Univerzitetna knjižnica Maribor napoveduje pomembno novost, s katero se aktivno odziva na potrebe svojih uporabnikov. Na podlagi predlogov in mnenj študentov bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno skoraj 24-urno odprtje čitalnice Čuk. Čitalnica bo po podaljšanem odpiralnem času odprta od 10. avgusta do 4. septembra, ker pa se nahaja v neposredni bližini stanovanjskih objektov, univerzitetna knjižnica ob novosti poudarja pomen družbene odgovornosti, hkrati pa sporoča, da bo za varnost študentov in premoženja v nočnem času skrbela varnostna služba. Na ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo spremembe zakona o tujcih, ki predvidevajo, da tečaji slovenščine za državljane tretjih držav ne bi bili več brezplačni, po novem bi bili sofinancirani le za 70% cene. Med drugim naj bi tudi ukinili možnost brezplačnega enkratnega upravljanja preizkusov iz slovenskega jezika. Na notranje ministrstvu sicer za zdaj odgovarjajo, da je v vsebini zakona o tujcih še prezgodaj govoriti, saj da spremembe še pripravljajo. Izvršni direktor slovenske filantropije med tem opozarja, da ta ukrep ni dober še posebej zato, ker mnogi priseljenci delajo najnižja plačana dela, pogosto pa so tudi izkoriščani. Vremenoslovci na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter tudi v Srbiji napovedujejo, da bodo temperature danes dosegle 40 stopinj Celzija. V omenjenih državah so možne tudi manjše plohe, od petka pa bi vročina lahko počasi začela popuščati, poročajo lokalni mediji.
5: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
6: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Je kaj takega na naših cestah?
4: Ja, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih, okvarjeno vozilo pa promet ovira na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški, zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam je sedaj zamuda 5 minut, za vse tiste, ki pa se morda odpravljate proti Kopru, pa je zaprta Primorska avtocesta med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Vidno, predvsem pa strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Jasno in danes tudi še vroče vreme, 31 stopinj na našem koncu in do 38 še lahko pričakujemo. Od jutri bo vse skupaj malenko slaže, temperature se bodo spustile tam do 30, največ 32 stopinj. Bo pa vreme jutri in v soboto mogoče malo bolj oblačno, morda bo jutri po noči tudi malo deževalo.
7: Toti radio.
8: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: In so 3 minute čez 10, lepo dopoldne na Totem radiju.
9: Zdravo!
2: Saša in Anja sva tu seveda samimi hudimi hiti in tudi kartami za Mariborski otok. Danes vam kopanje seveda še častijo oni, za jutri ali za vikend pa že lahko pošljete SMS otok in pa svoje podatke na 051 220 220.

0: 15 čez 12, čas, da pogledamo, kaj tedni pripravljajo v Zvezi prijateljev Mladine Maribor. Vsak dan skrbijo za lepše, pestre počitnice, zabavnimi delavnicami in izleti za vaše najmlajše. Danes recimo potepajo po mestu, kaj pa jutri, Sara Irman Kolar.
1: Dravske elektrarne nas tokrat vabijo na obisk, da spoznamo, kako reka Drava pomaga ustvarjati električno energijo in oskrbuje naše domove. Ogledali si jo bomo med 9 in 13 uro, vsi ostali pa bodo med 8 in 16 uživali v domu ustvarjalnosti mladih, kaj lepega izdelali, se igrali in podoživeli celoten teden z nami.
0: Idealno, delavnice so odprte, tako da vabljeni kadarkoli, seveda tudi na izlete, so pa mesta omejena, zato se je treba predhodno prijaviti. Vse informacije najdete na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Poslušate Toto dopoldne.
3: In tu je še več totih hudih hitov.

Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pa kaj si nor, če ne znam.
4: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: V ulici sem glavni Dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
0: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh himnih.
5: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.

0: čez pol enajsto. Anja, prosim, situacija na cestah.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih, tako da izberite tam obvoz. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam se boste zamudili 5 minut. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi primorska avtocesta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec razdrto, tam pa je nastal zastoj v obe smeri. Radar v sivem kedju pa na vas preži v Iljaševcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Jasno, sončno vreme in 32 stopinj v Zgornji Senarski, enako tudi v Mariboru. Danes še do 38, jutri pa potem tista manjša ohladitev pod narekovaji z občasno bolj oblačnim vremenom in temperaturami nekje do 30 stopinj.
2: Tvoje mesto.

0: upam. Ne si vseeno upati preveč, poletje je, vsi smo malo bolj na izi. Tako in hitro se kaj zgodi, tako da dajte biti pozorni na svoje zdravje.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zavarovanec je v zadnjem obdobju opažal težave pri uriniranju. Osebni zdravnik mu je izdal napotnico za urološki pregled. Obrnil se je na asistenčni center Vzajemne in po oddaji zahtevka že v 3 dneh prejel termin pri izbranem izvajalcu. Na pregledu je opravil ultrazvok trebuha, ki je pokazal povečano prostato. Urolog mu je svetoval kontrolni pregled čez 6 mesecev. Po preteku priporočenega obdobja je zavarovanec ponovno oddal zahtevek preko asistence in opravil kontrolo pri istem izvajalcu, kjer so ugotovili, da se je stanje izboljšalo. Zavarovanci zdravstvene police ocenjujejo izvedbo asistenčnih storitev z visoko oceno 4,9 od 5.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: vaše poletje.
1: Vaše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
1: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje. Optika.

0: Kim Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala. Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
2: Pa restauracija Orl.
5: Je.
2: Pa klička pri treh imniki.
5: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: In je ura točno 11.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Poleg Mariborskega vodovoda je sedaj tudi javno podjetje Komunala Radgona zaradi dolgotrajne suše in zmanjšane izdatnosti vodnih virov za uporabnike javnega vodovodnega sistema v občinah Apače, Gornja Radgona in Radenci uvedlo prepoved uporabe pitne vode za nenujne namene. Prepoved zajema pranje osebnih in drugih vozil, polnjenje bazenov, zalivanje zelenic, vrtov in drugih površin ter tudi pranje dvorišč, dovozov in fasad. Ukrep velja do preklica in je namenjen zagotavljanju zadostnih količin pitne vode. Javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva prenovno ureditev upravljanja kapitalskih naložb države, je končana. Če bo predlog sprejet, se bo Slovenski državni holding preoblikoval v družbo nacionalni demografski sklad. Prihodki se bodo delno namenjali za financiranje pokojninske blagajne in v manjšem delu za dolgotrajno oskrbo ter družinsko politiko. Iz ameriškega tehnološkega velikana Meta so sporočili, da je eden izmed njihovih modelov umetne inteligence izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno vdrl v računalnik drugega podjetja. Modelu je bil namreč zaradi napačne konfiguracije med testiranjem omogočen dostop do interneta.
11: Situacija na naših cestah.
10: Okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški, previdno tam, krajši zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
11: Še aktualne temperature, 33 stopin v Mariboru, Lancova vas trenutno enako, 33 stopin. Danes bo šlo do 38, sončno bo jasno, za jutri pa je potem napovedanih nekaj več oblakov in tudi malo niže temperature, nekje do 30, največ 32 stopin velja tudi za konec tega tedna.
12: Toti radio.
8: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
11: 2 minute čez 11, Saša in Anja sva tu.
10: Zdravo!
11: Lepo dopoldne na Totem radiju, kjer vas celo poletje razvajamo s kopanjem na Mariborskem otoku. Tu sta še 2 proste vstopnici. Danes je sicer kopanje glede na vročino še vedno brezplačno.
10: Tako?
11: Če bi šli jutri, konec tega tedna, kadarkoli do konca tega poletja, pa pišite otok in vaši podatki, SMS na 051 220 220.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev. Pri 38 skoraj ni boljšega. Ne pozabi, da je še danes kopanje na Mariborskem otoku ravno zaradi vročine brezplačno, za vse ostale dni pa smo med poletjem tukaj mi. Če bi šli, če bi se ohladili, otok in vaši podatki na 051-220-220 in očitno je tudi Matevž za akcijo.
2: Ja, pas je vroče, treba malo.
1: Treba malo, se absolutno strinjam, in ne samo to, Matevž. Danes kopanje na Mariborskem otoku v vsakem primeru za ston, jutri morda za vikend, kadarkoli v tem poletju, pa še enkrat dve vstopnici častimo mi. Kako poletje, ha?
2: Fenomenalno, fenomenalno, hvala lepa.
1: Malenkost, pa ste že bili kdaj na otoku?
2: Ja, smo že bili. Zdaj glik imamo 2 tedna dopusta, tako da mi se zdi, da bo to prav prišlo.
3: Odlično.
2: Idealno, tako da.
1: Uživajte, kadarkoli boste izkoristili, fajn se ohladite, namakajte in se mogoče vidimo, ne, preko kake brisače.
2: Upajmo, da.
1: No. Lepo bodite, dve vstopnici sta vaši.
2: Hvala lepa.
0: Še več totih hudih hitov.
4: Toto dopoldne in Saša Pančur.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
15: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
18: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
19: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
20: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
19: 11:31 minut, Anja, je kaj posebnosti na naših cestah?
21: Nekaj jih je, zaradi prometne nesreče je promet oviran na odstavnem pasu na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Podravski avtocesti med Lancevo vasjo in Podlehnikom proti Hrvaški. Radar pa ste opazili na Pomurski avtocesti na izvozu Lipovci in meri v smeri proti Madžarski. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite nič 8, nič 10, 5, 5.
19: Jasno vreme imamo in okoli 33 stopinj že na našem koncu. Do 38 še lahko pričakujemo, potem pa od jutri vse skupaj malo lažje zadihati, okrog 30 stopinj bo in kot kaže se bo konec tedna tudi občasno pooblačilo.
22: Tvoje mesto

0: Harry Styles med totimi poletnimi hiti. Pazite prosim na porabo vode med poletjem. Že nekaj časa je suša, zaloge vode so omejene in temu primerno se je danes jutraj odprlo vprašanje.
1: Kaj bi bilo, če ne bi več bilo reke Drave?
2: Ja, kaj bi bilo?
1: Kaj bi bilo? V Mariboru, ne? Lent bi postal dosaden.
2: Ja, jetski klub pri Oreškem na Brežju bi šel stečaj.
1: Dvoetažni most bi postal troetažni.
2: Koblarjev zaliv bi bil samo Koblar.
1: Dravska kolesarska pot bi bila samo kolesarska pot.
2: Labodi bi se začeli družiti z golobi.
1: Mariborski otok bi bil breg.
2: Vse moste bi podrli in naredili avtocesto Italija, Avstrija, Slovenija, Krapina in potem direkt v Donavo.
1: Vodni stolp bi bil samo stolp.
2: Stare pecikle in gume pa bi mogli voziti na smetišče. Slabo bi bilo, tako da naj pade nekaj dežja. Drava, vrni se.
1: 2.26.
0: Pras, Medvar in Anja. Z vami spet jutri zjutraj, od pol šestih dalje.

0: Skauti Radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pripravljeni. Pozor! Tek!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
11: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
11: Letni oder Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
5: Pol minute je čez 12.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da bo od 10. avgusta do 30. novembra predvidoma popolna zapora Ljubljanske ulice na odseku od krožnega križišča z ulico Pariške komune do križišča s Fohevo ulico. Uradni obvoz, ki bo veljal tudi za avtobusno linijo G2, bo v obeh smereh potekal po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Fohevi ulici. V skladu z načeli trajnostne mobilnosti in s ciljem povečati varnost pešcev in kolesarjev se bo celovito uredila Ljubljanska ulica v dolžini približno 805 metrov od ulice Pariške komune do ceste Proletarskih brigad. Na letno gledališče pod Goroj pa letos med 14. in 23. avgustom že 27. vabi festival Letni oder Ruše. Organizatorji tudi letos obljubljajo bogat program na glavnem odru med mogočnimi pohorskimi smrekami.
14: Najbolj pomemben koncert je Plavi orkestar, ki še za čuda niso bili v Rušah in se jih zelo veselimo. Potem koncert Bigfoot Mama, pa Klape Sebeniko. Seveda brez komedij in gledaliških predstav tudi ne gre, tako bo večer musiklov, društva Only Jams, pa pride seveda Javšnik s predpremiero Norišnica in pa kulturno društvo Toneta Patliča Pekre Limbuš z Mama je umrla dvakrat.
13: Je povedala direktorica športnega parka Ruše Lucija Tomšič. Bogat in brezplačen bo letos tudi spremljevalni program, ki bo potekal na trgu pred občino in na Rok tržnici in bo vključeval koncerte, stand-up večere kot tudi predstave za najmlajše. Celoten program in vstopnice lahko najdete na spletni strani letniodr.si.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Je kaj takega na naših cestah?
13: Edina posebnost v tem trenutku je zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora pred delovno zaporo, zamuda tam 5 minut približno. Drugih posebnosti na srečo ni, če opazite kaj na svoji poti, nič 8, nič 10.55.
8: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Jasno je zunaj in 33 stopinj v Mariboru, 32 jih imate v Ožbaltu, danes še do 38, jutri pa potem tista pod narekovaji ohladitev z občasno bolj oblačnim vremenom in temperaturami okrog 30 stopinj.

0: čez 12. Ja, lepo popovdne.
1: Dober dan.
0: Prvič danes. Jeger bi sicer vsak dan na začetku en kafe.
1: Oh, tak da. Pa ne samo enega. Pa vsaki dan prosim, daj ko pridem. Prosim, daj mi skuhaj. Nikoli nič.
0: Jaz... Pa mi je dal nepodlago za jutri. No, bomo videli. Dajmo za začetek zrihta to. Seveda imamo tudi tote poletne hite. Še prej pa Jeger seveda obvezna runda naslajanja. No, daj ta.
2: Bravo, bravo. Bravo, mislim bravo.
3: Bravo.
2: Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Frasin Medvaršov kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: 14 minut čez 12 in če ste zamudili do pol dan, bomo tudi danes še slišali seveda totega reporterja Milana.
1: Odlično.
0: Cele počitnice, najboljše zgodbe te zadnje sezone in danes je to na temo debelosti.
2: Dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, danes je naš dan, bomo že jutri stisnili.
0: Znamo,
2: amen.
0: Ne? Čekaj, znamo. Ne zamudite v celoti, torej danes še dvakrat, 15 čez 15 in tudi 15 čez 18.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: pa je vroča, sedaj ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
2: Fras in Medvršal. Poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Končno. To je popolna osvežitev.
13: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
12: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
14: Europark. Vedno blizu.
15: Kisi pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
16: Ja, v korenčku.
15: Kako v korenčku?
16: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
15: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
16: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
17: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
18: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
19: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
6: 18. avgust, večer muzikala v izvedu.

0: Gotovi vstopnica.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: 12:31 minut, Jeger, situacija na cestah.
4: V tem trenutku zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zamuda tam okoli 10 minut in pa še pnevmatika ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Fram v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, želimo vam srečno in varno pot, če kaj opazite, pa nič 8:10:55.
3: Še aktualne temperature, 34 stopinj v Mariboru, Kaniža trenutno 33. Danes bo šlo do 38, sončno bo in jasno, za jutri potem kaže nekaj več oblakov in tudi malo niže temperature, nekje okoli 30 stopinj in kaže, da bo podobno tudi za vikend. Tako da danes še in vse je vse malo lažje, če imamo zraven tote hude hite.

0: Kaj ste čuli, vi to?
1: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
0: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
1: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvršavce. Neverjetno.
0: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim po navadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Dobro, in gleda, tudi šole je več, 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Hej, Fonsi.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: In od danes nov hit v Mariboxu. Jaz verjamem, da poznate, da ste jih že neštetokrat videli, ampak zdaj morda prvič tudi v kinu Tačke na patrulji Dino film. Tačke in dinozauri skupaj, res težko bi našli še boljšo kombinacijo, ko gre za naše najmlajše, in definitivno bo za njih to eden od vrhuncev tega poletja, če jih prepeljete danes ob 15.30, pa še dvakrat ob 16.30 in 17.30 bodo na sporedu. Tudi za vikend, če še nimate načrtov, si lahko to animirano avanturo ogledate recimo v soboto, takrat v Mariboxu pripravljajo kino za vso družino, prva projekcija pa bo že malo prej ob 13.30, tako da vabljeni in se vidimo tudi danes v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Pripravljeni. Pozor! Tik!
8: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
9: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
10: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vozovnice na konec poletja.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: In je ura točno 13.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Pred nami je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ki bo, ko bo živo srebrom deveti dan zapored preseglo 38 stopinj Celzija. Kaj nas čaka jutri, pa razlaga dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
9: Sledi vpliv sicer oslabljene vremenske motnje, ki pa bo vendarle prinesla nekoliko nižje temperature. To pomeni, da v petek in v soboto v glavnem blizu 30, morda na Štajerskem celo kakšno stopinjo pod 30. Bo pa potem od nedelje naprej postopno spet bolj vroče in temperature bodo v drugi polovici prihodnjega tedna verjetno spet okoli 35 stopinj.
8: Medtem je vse bolj izrazita tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so v naših krajih že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Visoke temperature pa lahko povečajo tveganje tudi za okvare vozil, se vplivajo na delovanje akumulatorjev, pneumatik, hladilnega sistema in drugih sestavnih delov. Poleti pa je zato tudi več intervencij pomoči na cesti, sporočajo za Avtomoto zveze Slovenije. Posebej občutljiva so električna vozila, pri katerih se baterije hitreje segrevajo, kar lahko zmanjša doseg in upočasni polnjenje, medtem ko vročina na delovanje motorjev z notranjim zgorevanjem praviloma nima večjega neposrednega vpliva.

0: nekaj takega na naših cestah.
1: Še vedno je zaradi zapore oziroma dela na cesti zaprt oziroma gneča na priključku med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tam se čaka 8 minut, pa tudi okvarjeno vozilo vira promet med priključkom Fram in razcepom Slivnica proti Mariboru. Drugih posebnosti pa v tem trenutku nič. Opazite še kaj, 0800 10 55.

jasno vreme imamo in okoli 34 stopinj na našem koncu, do 38 danes še lahko pričakujemo, potem pa od jutri, kot smo slišali, vse skupaj malo lažje. Do 30 stopinj na našem koncu in kot kaže, se bo konec tedna vmes tudi malo občasno pooblačilo.

0: dan.
1: Dober dan.
0: Saša in Eger smo tu, več ali manj uspešno ahtava pestujeva, da vas je medvar šov. Sicer jo lahko slišite spet jutri zjutraj, ker so dopusti in je vse malo drugače, se pa nekaj stvari nikoli ne spremeni in tu zraven so toti hudi hiti.
1: No, tako.
0: In tudi dejstvo, da pride tudi danes profesor Križanič, že čez dva, toto huda hita.
2: Bravo,
1: bravo,
2: bravo, mislim
1: bravo.
2: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in medvar šov kot pa Saša Pančur.
1: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše.
1: Od vedno.

0: Sofia. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Glej ga, profesora, spet ima srajce z dolgimi rokavi.
2: O, profesor,
3: ne bom se več ponavljal. Pridite v mojo pisarno, pa boste vedeli, zakaj. Drugič, jutri prijem neki puhuki ali nekaj.
2: Ej, če koga zanima, profesor Križanič dela v hladilnici.
3: Samo res, ja.
2: Ja, v redu je.
3: Saj pijača hladna, če ne drugo.
2: Kaj imamo danes?
3: Danes gremo malo bolj nazaj, se pravi, ko vidva še nista niti bila v planu.
2: Kjero leto je to, da ti povem, če sem
3: bil? Jaz pa že bil z vojske nazaj.
2: A ja, te pa še res nisva bila.
3: Ja, 87. In sicer se bomo spomnili enega kar zanimivega hita iz tega leta. Paul Simon je takrat posnel You Can Call Me All. Pesem je nastala po resničnem dogodku. Na neki zabavi New Yorku je francoski skladatelj Pierre Boulez po pomoti Paula Simona poklical za All. Simonu se je zdelo to tako fajn in je nastal refren You Can Call Me All. V videospotu Paula Simona skoraj ne vidimo, zato pa v njem večino časa nastopa igralec Chevy Chase. Spomnite?
2: Yes.
3: Komik. Medtem pa Paul stoji ob strani in občasno nekaj zapoje. Posnet je bil izključno v enem kadru in je postal eden najbolj prepoznavnih spotov 80-ih let. Do danes ima okoli 150 milijonov gledov na YouTubeu, če si ga bo kdo privoščil.
2: Yes.
3: Boš?
2: Ja, čakaj zdaj. Okay. Ti kar povej.
3: Besedilo je kar predvsej globlje, kot se zdi. Refren je sicer tak zabavn, lušen, pesem pa govori o človeku srednjih let, ki razmišlja o svojem življenju, identiteti in smislu vsega. Zdaj vsako primerjava z mano je čisto naključno. Pesem je del albuma Graceland, ki je nastal po Simonovem potovanju v Južno Afriko. Plošča je takrat prijela Grammyja za album leta in je Paula predstavila novi generaciji poslušalcev. Paul Simon velja za enega največjih kantavtorjev vseh časov. Več kot 60 let trajoče karieri je osvojil kar 16 Grammyjev in eden zelo redkih glasbenikov, ki je bil dvakrat sprejet v Rock and Roll Hall of Fame. Najprej kot član Simon Garfunkel, potem pa še kot samostojni izvajalec.
2: Bravo.
3: Ja?
1: Dajmo.
3: Si pripravljena?
1: Sem.
3: You Can Call Me All in Paul Simon.

0: Naše poletje.
1: Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toto radio Maribor.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
9: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
10: Optika Julius.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
12: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
13: 18. avgust, večer muzikala

0: pripravi vstopnico.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Jeger, je kaj takega na naših cestah?
7: Je zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. 11 minut se čaka tam, pa tudi krajši zastoj, dolg približno 1 km, je pred novim mejnim prehodom Šentilj na štajerski avtocesti. Proti Avstriji zamuda pa tam okoli 3 minute. In še en radar ste opazili, in sicer v Sivem Kediju, je v Iljaševcih, meri pa v smeri Vučje vasi. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 055.
6: Jasno je zunaj in 35 stopinj v Mariboru, puščava trenutno 32. Danes še do 38, jutri pa potem tista mini ohladitev z občasno bolj oblačnim vremenom in temperaturami okrog 30 stopinj. Na Štajerskem baje celo malo pod 30 in se kar izjemno veseli.
7: Absolutno.
6: 13 in 32 minut, lepo popovdne želiva s totimi hudimi hiti.

0: Kaj ste čuli, vi to?
1: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
0: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
1: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršavce. Neverjetno.
0: Pa to ti pravim, bolj kot ti, fras.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijatelji, pa uživaš, pa greš na more.
4: To ta osvežitev.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonkec, ali je v redu, če 50 let stari ženski rečemo, da je stara?
2: Ja, pa je 50.
1: Ja, v tem primeru ja.
2: Prej ali potem?

0: 5 minut še manjka do 14. Saša se za danes poslavljam, Toti hudi hiti pa ostajajo skupaj z Andrejem Mernikom, ki bo z vami vse do 20. Uživajte še naprej, takoj po novicah.
1: Toti Radio Maribor.
2: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
3: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
2: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
3: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
2: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
3: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
2: Gostilna Stridon.
3: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
4: Letni odr Ruše. Babi od 14. do 23. avgusta.
5: 18. avgust. Večer muzikala v

0: Norišnica.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Schoenherr.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
1: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Minuta pred 14.
12: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Univerzitetna knjižnica Maribor bo med 10. avgustom in 4. septembrom poskusno uvedla 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer želi študentom v času izpitnega obdobja zagotoviti več možnosti za učenje. Za varnost bodo v nočnem času skrbeli varnostniki, obiskovalce pa pozivajo k spoštovanju javnega reda in miru, saj bo uspešnost poskusnega obdobja skupaj z mnenji študentov vplivala na odločitev o morebitni trajni uvedbi podaljšanega delovnega časa. Podjetje Meta, ki ima v lasti Facebook in Instagram, je razkrilo, da je eden izmed njenih modelov umetne inteligence med testiranjem zaradi napačne konfiguracije izkoristi varnostno ranljivost in nepooblaščeno dostopal do računalniškega sistema drugega podjetja. Podobni incidenti so se v zadnjem času zgodili tudi pri podjetjih OpenAI in Anthropic. Strokovnjaki pa ob tem poudarjajo pomen strogo nadzorovanih testnih okolij in učinkovitega upravljanja varnostnih tveganj. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA pa je po kriznem sestanku v Maroku priznalo napako povezano z razkritjem predloga vključitvi zasebnih vlagateljev in se za njo opravičilo. Ob tem je vodstvo izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, ki se je zaradi načrta znašel pod kritikami, ter napovedalo ukrepe za zaščito integritete, ugleda organizacije in izboljšanja postopkov, da se podobni primeri v prihodnje ne bi ponovili.
15: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Kakšno popoldne imamo na cestah?
14: Zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti na ovozu Domžale v smeri Maribora, tako da tam previdno, in pa še zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, se pravi med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora. Zamuda tam zdaj že 21 minut, pa še na en radar opozarjate, in sicer radar v sivem kediju je v Iljaševcih, meri pa v smeri Vučje vasi. Previdno, kamorkoli se že odpravljate, če opazite kaj, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10.5.5.
15: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Še en vroč dan je tu, v Mariboru 36 stopinj, 36 tudi v Črenšovcih, v Kidričevem 35. Jutri bo spremenljivo oblačno vreme, krajevne plohe, nevihte bodo nastale, tudi severovzhodni veter bo zapihal, tako bomo imeli okoli 20 stopinj zjutraj, popoldne do največ 30. V soboto se bo postopno razjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj, no nedelja bo sončna in spet kakšno stopinjo bolj vroča.

0: 2:14, Jeger in Andrej sva z vami.
1: Dober dan.
0: Lepo zdrav. Mi dva z Jegerom to poletje preživljava na radiju, vi, ki še hodite v šolo, pa ga lahko tudi v zanimivi družbi ekipe Zveze prijateljev Mladine Maribor. In že včeraj smo povedali, evo danes en takšen odličen program so imeli, ne, skupaj s pogrebnim podjetjem Maribor, pa tudi sicer delavnice v Domu ustvarjalnosti mladih in še kaj se je našlo. Imamo pa že tudi podatke, kaj se bo jutri.
1: Plane za jutri?
0: Ja.
1: Odlično.
0: Ja, ker treba je plane tudi med počitnicami narediti pravi čas, da se še prijavite.
1: Tako.
0: Evo ga, po treh totih hitih in zdaj vašim ušesom z Jegrom podarjava Shona Mendesa, Erosa Ramazzottija in odlično Holly Humberstone.
1: Holly Humberstone.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vem, da šal.
3: Ja.
2: Ko Rudi Carell, wirklich unglaublich, ne?
3: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
3: Kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Shawn Mendes na Totem Radiu in njegov prvi hit, v katerem je končno zazvenel tako, kot ga imamo radi še danes. When You're Gone iz leta 2022.
1: Vaše poletje.
2: In Total osvežitev.
0: Počitnice se nadaljujejo, naj le dolgo trajajo, boste rekli vsi tisti, ki vam šola še ne diši, no in prav je tako. In sploh je prav, da ste v družbi odlične ekipe Zveze prijateljev Mladine Maribor, kjer pripravljajo vsak dan zanimive delavnice, zanimive dogodivščine. In fajn je, da že vnaprej vemo, da se malo plane naredimo, kaj bo naslednji dan. Sara Irman Kolar, kaj bo torej jutri pri vas zanimivega?
3: Dravske

0: jo bomo med 9. in 13. uro, vsi ostali pa bodo med 8. in 16. uživali v domu ustvarjalnosti mladih, kaj lepega izdelali, se igrali in podoživeli celoten teden z nami.
1: Evo, fino jutri malo o elektriki. Prijavite se čim prej, na spletni strani gre najlažje zpm-smb.si, tam je prijavnica, se prijavite in ste že jutri spet zraven.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: A, pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor.
4: Letni oder Ruše. Babi od 14. do 23. augusta.
5: 18. august. Večer muzika.

0: Vstopnica.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: je E2E. Hudobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
3: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Toti Radio.
6: Na ceste poglejmo ob 14.31, Matic, izvoli.
7: Dva zastoja sta na štajerski avtocesti, prvi pred novim mejnim prehodom Šentil, dolg približno 1 km in 300 metrov, zamuda tam 6 minut in pa še zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah med Dramljami in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora, tam se čaka 23 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če na svoji poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa pokličite nič 8:10:55.
6: Sončno in 35 stopinj Celzija imamo v Mariboru, v Sebeborcih 37, v Juršincih 36 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ponekod bo pihal severovzhodni veter, okoli 20 stopinj bo zjutraj čez dan do največ 30. V soboto se bo postopno razjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj, no v nedeljo pa sončno in spet kakšno stopinjo bolj vroče.

0: Lepo zdrav, Jeger in Andrej so z vami.
1: Dober dan.
0: V nadaljevanju pa še malo v toto jutro. Nizek vodostaj rek je po Evropi pokazal marsikaj in razkril marsikaj iz zgodovine. V Romuniji nemško bojno ladjo, mislim, da v Bolgarijo kostje mamuta.
1: Ja.
0: No, v totem jutru so se tako Medvar, Fras in Anja upravičeno vprašali, kako neki bi zgledalo, če bi tudi reka Drava lepega poletnega dne morda presahnila.
1: Tu pri nas v Mariboru?
0: Recimo. Kaj bi se pokazalo?
1: Ker dolgčasno bi bilo, ne?
0: Ja, res
1: je. Brez veze.
0: Brez veze.
1: Ni Drave. Kam bi šli labodi?
0: Ni ta pravega feelinga. Absolutno. No, kaj so ugotovili v totem jutru po treh totih hitih, zdaj pa Ed Sheeran, Jimmy Somerville in Rag & Bone Man.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
2: Und das hast du klein gesagt.
3: Ja, Andrej Mernik ist dabei.
2: Ker pazi, da Fras in Medvar Show med počitnicami ne gre zu grund.
4: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Pesem Toti Hudi Hit Sapphire, ki ga je Ed Sheeran napisal na svojem potovanju po Indiji nekega zgodnega jutra, ko je sedel in pil kavo ob eni od indijskih rek. No tako, kak bi bilo Mariboru, če ne bi bilo Drave? Glede na to, kakšna suša je po Evropi. No, to se danes jutra vprašala tudi jutranja ekipa v tem tednu v sestavi Frasa, Medvarja in Anje.
1: Kaj bi bilo, če ne bi več bilo reke Drave?
2: Ja, kaj bi bilo?
1: Kaj bi bilo? V Mariboru, ne?
2: Mm.
1: Lent bi postal dosaden.
2: Ja, jetski klub pri Oreškem nabrežju bi šel v stečaj.
1: Dvoetažni most bi postal troetažni.
2: Koblarjev zaliv bi bil samo Koblar.
1: Dravska kolesarska pot bi bila samo kolesarska pot.
2: Labodi bi se začeli družiti z golobi.
1: Mariborski otok bi bil breg.
2: Vse moste bi podrli in naredili avtocesto Italija, Avstrija, Slovenija, Krapina in potem direkt v Donavo.
1: Vodni stolp bi bil samo stolp.
2: Stare pecikle in gume pa bi mogli voziti na smetišče. Slabo bi bilo, tak da naj pade nekaj dežja. Drava, vrni se.
3: 2.26.
0: To ti radio! Same najboljše. Odvedno.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Končno. To je popolna osvežitev.
11: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
10: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark. Vedno blizu.
12: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
13: Pa kaj si nor, če ne znam.
12: Je kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
19: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm.
3: Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža Toti Radio.
10: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Ura je 15.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti so včeraj v okviru evropske akcije SPIT izvedli poostren nadzor prometa na cestah, kjer so prekoračitve hitrosti najpogostejše. Med nadzorom so ugotovili 65 prekoračitev dovoljene hitrosti in 4 kršitve zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo. Najbolj pa je izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je na regionalni cesti z omejitvijo 80 km na uro vozil kar 155 km na uro. Policisti ob tem opozarjajo, da je neprilagojena hitrost še vedno najpogostejši vzrok za najhujše prometne nesreče. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili nov ortobunja virus, ki ga prenašajo krvosesne mušice. Čeprav v Sloveniji trenutno ni povečanega tveganja za njegov pojav, uprava za varno hrano rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov, previdnost pri nakupu živali ter spremljanju njihovega zdravstvenega stanja. Virus pri govedu povzroča vročino, drisko, zmanjšan apetit in začasen odpad mlečnosti, za ljudi pa je nenevaren. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil poročanja, da naj bi Združene države Amerike zaradi pomankanja orožja odložile nadaljne napade na Iran ter zatrdil, da imajo na voljo velike zaloge streliva in da obrambna industrija pospešeno povečuje proizvodnjo. Medijske navedbe o pomankanju raket je označil za neresnične in izdajalske, odgovornim za njihovo širjenje pa zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi.

0: Jeger, kaj imamo na cestah?
1: V tem trenutku zastoji pred delovno zaporo, pred slovenskimi konicami proti Mariboru zamuda tam 14 minut in še eno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti ovira promet na uvozu Blagovica v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku nič, opazite karkoli, kar na svoji poti, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.

Še en vroč poletni dan je tudi v našem mestu, v Mariboru trenutno 35 stopinj Celzija, v Veržeju 37, v Zgornji Kungoti pa 36. Jutri spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, nekaj severovzhodnega vetra še zraven, kar pomeni, da se bo za nekaj stopinj ohladilo, zjutraj bo okoli 20 stopinj, popoldne tam do 30. V soboto se bo postopno razjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj, no nedelja pa bo potem spet že kakšno stopinjo bolj vroča.

0: Jegerin, Andrej, želiva lep dan.
1: Dober dan.
0: 3 čez 15. Ekipa tega reporterja Milana z nami v nadaljevanju še z eno uspešno epizodo iz letošnje 25. sezone. Ponavadi se tudi spomnijo kakšnih svetovnih dnevov in med njimi je tudi dan debelosti.
1: Oh. Naš dan, moj dan.
0: Naš dan. Kar najin reči, dvojina je.
1: Dobre.
0: Absolutno. No in tak so ga praznovali.
2: Dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, dan si je naš dan, bomo že jutri stisnili.
0: Zelo resnično. Bravo. Tudi reporter Milan na Totem radiju po 3.
3: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich! Kak pa, Andrej Mernik, ach, ta fraz in vendar šal.
4: Ja, ko Rudi Carell.
3: Wirklich unglaublich, ne?
4: Je, da bi kuj odpoved dal.
3: Ja, glej.
4: Wann du willst, du willst.
3: Kaj?
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: To je tudi radio 16 minut čez 15. To je, danes smo spomnili ene od tistih epizod totega reporterja Milana, ki jo imamo radi vsi, ki sploh na poletnih piknikih radi morda pojemo malo več. Legendarna o dnevu debelosti zdaj na Totem radio.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: na sledi zgodbe. Danes je svetovni dan debelosti, dan, ko še posebej posvetimo pozornost informiranju in osveščanju o tej bolezni modernega časa. Zato sem se odločil pridobiti kako strokovno mnenje na to temo. Sem pri enem vodilnih strokovnjakov na tem področju, sicer zdravniku splošne medicine, doktorju Senegačniku v ordinaciji. Doktor Senegačnik, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, to je problem dan danes in svetovni dan debelosti je pravi čas.
1: Ja, bi vas prosil, če ne uporabljate te stavčne zveze, ker že to je v osnovi zgrešeno. Vsak dan moramo osveščati o tem, da s prekomerno težo ljudje so dosti bolj dovzetni za ene bolezni, da so to rizična skupina, ker dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, dan si je naš dan, bomo že jutri stisnili. Ne, to je narobe. Mi moramo vsak dan osveščati ljudi, da je to bolezen, da ljudi naj ne bo sram prid zdravniku, da mi nudimo strokovno pomoč, je pa vsekakor potrebno biti tudi en del psihologa, namreč ponavadi so ti ljudje že marsikaj probali in so obupani in ne gre in so zato posledično tudi bolani, ampak mi smo tisti, ki jim lahko pri tem stanju res pomagamo.
0: Zelo lepo ste povedali, vidim pa, da nekdo trka, tako da kar izvolite, pardon.
1: Ja, ja se bom. Ja, dobro.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Fer Šigor.
2: Ja, točno.
1: Kaj bo dobrega?
2: Ja, gledajte, zdaj brez veze, da nekaj zamotavam tu v neki celofan, pa da vam jemljem cajt debelis.
1: Aj, bežte, no. Tudi tega celofana ni, da bi se vi zamotali.
2: Prosim.
1: Ja, debelis, da ja.
2: Ja, to sem rekel, ja.
1: Ja, pa ne od lufta.
2: Jaz recimo manj, ko moja žena pojem, ne.
1: In kako je stanje vaše žene?
2: Ja, ona ima recimo 4 kile manj.
1: 4 kile manj. Kak, je, koliko pa meri višino?
2: Je be, dobre 20 cm manjša. Kaj
1: se kota?
2: Kak, prosim?
1: Ne, kaj boma naredila?
2: Tu sem zdaj v čakalnici gledal, malo tu okoli nijate nekih malc.
1: Malc?
2: Ja, da gremo na neko južno, ne, da se zmenimo, kaj boma?
1: Ja, kaj boma?
2: Je plan neki, ne, da...
1: Ja, ja za sebe narejem plana. Najboljše, da se kar tu zmenimo.
2: Tak, kar tu, da bi... Ne, ja. Ne vem, jaz sem recimo dost bolj kreativ, ne, pri nekem velikem telečem dunajskem, pa neki pomfri zrav, ne.
1: Ja, pa ne smete tega jesti.
2: Kdo to pravi?
1: Ja, za vaše zdravje, ni dobro, ker imate prekomerno težo.
2: Ja, dobro jutro, zato sem prišel.
1: Poslušajte, zdaj...
0: Dobro, kot slišite, je to debata, ki teče v eno, pazite na se in na svoje zdravje. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Preparajte pomoč psihologa.
2: Psihologa tak imam, tam na taboru, v drugem štoku imam ordinacijo, doli pa je restauracija, tam rad grem k njemu.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3 evre.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast, intenzivnost
1: poletnih misli.
3: Zabava, počitek in pivo.
4: In to ta osveži.

0: Čo je fraz? Tinetov slabý víc. Tak slabý, da je že dober. No, v väčšini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košne in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pripravljeni. Pozor! Tik!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
9: 21. avgust, legendarni Plavi orkester. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
2: Obiščite letni odr.si in si zagotovi vstopnico.
9: Letni odr Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: O 15:30, če malo na ceste, kaj imamo?
15: Ja, še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. 17 minut se tam čaka in pa še eno okvarjeno vozilo vira promet na uvozu Blagovica v smeri Ljubljane. Tako da to je tudi vse, kar se v tem trenutku dogaja na naših cestah. Če opazite še kakšno posebnost, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: V Mariboru še 35, v Juršnicih 36, v Sebevrcih 37 stopinj, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme, prihajajo krevne plohe in nevihte, nekaj severovzhodnega vetra, zraven zjutraj bo 20, popoldne do 30 stopinj, no v soboto se bo spet zjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj, nedeljo pa sončno in ponovno kakšno stopinjo bolj vroče.

0: 15.31 je Jeger in Andrej, delava družbo na Totem.
1: Dober dan.
0: In že je četrtek, kar je odlično, vikend prihaja, pa tudi tako zelo, zelo vroč ne bo, ker bo 30. Danes pa je malo frišno, ne?
1: Ja, samo 30 je.
0: Samo 30. O rekordu, zanimivem rekordu, ki so ga štorklje pri nas postavile letos po treh totih hitih. Po Teddyju Swimsu, po Nejši in po prvem mestu naše lestvice totih 30, to je Alex Warren in Fever Dream. Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
2: Ja, ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
3: Und das hast du klein gesagt.
2: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medler Show mit počitnicami ne gre zu grund. Ne?
3: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še en vroč dan je v našem mestu in očitno ste kopanje na Mariborskem otoku vzeli za res danes.
3: Ja, hvala Bogu, ne?
2: Pravilno.
3: Na to, kakje temperature so, pa če je zaston. Ampak. Ja, pač, ker dost ljudi pomeni tudi dosti avtomobilov.
2: Ja.
3: In zato iz športa Maribor sporočajo in vljudno prosijo, da... da je parkirišče pred kopališče Mariborski otok popolnoma zasedeno, da parkiranje tam ni več mogoče in da prosijo, da vsi, ki bodo prišli na kopanje popoldan, oziroma zdaj v tem času,
2: ja,
3: uporabijo parkirišče v Koblarjevem zalivu ali pa pridejo na otok z avtobusom z linijo G5 ali pa s kolesom. Tako da ne se voziti do Kamnice, ker tudi verjetno tisto križišče semaforizirano je zabasano, parkirišče pred otokom je zabasano, tako da ne se voziti tja, raje parkirajte v Koblarjevem zalivu ali pa idite z avtobusom.
2: G5 je ravno peljal mimo totega radija in je bilo še dovolj prostora za bodoče kopalce.
3: No, tako.
2: Dobro? Tak da, evo, vabljeni, torej tudi danes na Mariborski otok po možnosti brez avtomobila. Samo da se vrnem še k štorkljam in navežem, kar sem prej obljubil.
3: Okay.
2: Rekord štorkelj v Sloveniji je letos gnezdilo in še gnezdi rekordnih 346 parov belih štorkelj.
3: Res?
2: Zelo dosti.
3: Kaj to pomeni, da bo tu dosto otrok?
2: No, jaz sem te hotel vprašati, če nobena ni pristala na tvoji strehi, da bi še kakšnega dojenčka prinesla.
3: Tam na silo.
2: Jegrovim, ne
3: na
2: silo. Ona čist tiho pristane, nič na silo. Tvoje mesto, tvoj radio.

0: boš nehala cmokat.
1: Juče sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
5: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Tako, lako, neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in DJ Filip.
3: Open air koncert, ki ga preprosto ne smete zamuditi.
5: Informacije in vstopnice na koncpoletja.si.
6: Za pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
0: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
11: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
12: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
16: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
16: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
17: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Minuta je čez 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Ob visokih temperaturah sta mestna občina Maribor in javno podjetje Šport Maribor tudi danes zagotovila brezplačno kopanje na kopališču Mariborski otok. Ob tem organizatori sporočajo, da je parkirišče pri otoku trenutno popolnoma zasedeno, zato obiskovalcem priporočajo, naj se ne vozijo do Kamnice, saj s tem povzročajo dodatne prometne zastoje. Tisti, ki se boste na kopanje še odpravili, uporabite parkirišče v Koblarjevem zalivu ali se do kopališča pripeljite z avtobusno linijo G5. Javni štipendijski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za pridobitev Zoisovih štipendij in štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2026-2027. Dijaki lahko vloge za obe vrsti štipendij oddajo do 30. septembra, študenti pa za Zoisovo štipendijo do 30. oktobra. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, kjer primankuje kadra, Zoisove štipendije pa novim upravičencem in tistim, ki prehajajo na višjo raven izobraževanja. Suho in vroče vreme pa bo v Sloveniji vztrajalo še najmanj 10 dni, saj bodo temperature danes dosegle tudi 38 stopinj Celzija. Jutri se z dotokom hladnejšega zraka vročina v notranjosti države bo začasno nekoliko popustila, medtem ko bo na Primorskem še naprej okoli 34 stopinj. Pojavljale se bodo tudi krajevne plohe in nevihte, predvsem na severu države, meteorologi pa opozarjajo še na povišane vrednosti ozona.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste poglejmo, Jeger.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti pred novim mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, tam je zamuda približno 5 minutna, pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarje, tam je zamuda 20 minutna in še nekaj okvarjenih vozil na Štajerski avtocesti, prvo na uvozu Blagovica v smeri Ljubljane, pa na to še okvarjeno vozilo med priključkom Žalec-Arja vas in priključkom Celje-Zahod v smeri Maribora in še eno okvarjeno vozilo ovira med priključkom Dramlje in priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane. Še en radar ste opazili in sicer v Stari Novi Vasi na običajnem mestu. Andrej, ti si od tam, oziroma se tam mimo voziš, ja. Kje je običajno mesto?
5: Običajno mesto je tam pri eni hiši in fajn priješ ali z ene ali z Ljutomerske ali pa z Radenske strani, se lepo iz ovinka pripelješ na to ravnino in kedi slika.
2: Torej pazljivo v Stari Novi Vasi, tam je radar. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite na vaši poti in bi jo radi o tem obvestili tudi druge, pokličite 08 10 55.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še en vroč dan imamo, 35 stopinj Celzija v Mariboru, 36 v Bezeni, 37 pa v Hrastju Moti. Jutri bo spremenljivo oblačno vreme. Plohe nevihte pričakujemo, nekaj severovzhodnega vetra pričakujemo in tudi ohladitev za nekaj stopinj. Do največ 30 stopinj Celzija naj bi bilo jutri čez dan. Podobno, kar se temperatur tiče, bo tudi v soboto, ko se bo čez dan razjasnilo. Nedelja bo potem sončna in spet stopinjo dve bolj vroča.

0: tote v studiju Andrej Mernik.
1: In to je še eno vrhunsko toto popovdne, predvsem tudi po zaslugi Matica Jegra, ki je danes z nami.
2: Ja, hvala lepa, kakšna pohvala, juj, Andrej.
1: Jo, kak pa je zdaj energija vdarla s tebe ven, ne? To je zdaj že čas, ko se ti ponavadi za spanje pripravljaš.
2: Ja, res je.
1: Že je delal, prisača, pa pižama je že v bližini.
2: Veš, da bom ti povedal, da sicer je fajn,
1: ja.
2: Izredno je fajn s tabo delati, ampak se tak na cajte počuti malo zgubljenega, ker je ura 4, kaj delam jaz na radio zdaj.
1: Ja, ja, vidiš, ko tebe že dolgo ni, se še tu vedno dogaja, ne? Okej, okay, uživajte rani zvotem popoldnevo, zdaj bomo poslušali tote hude hite, potem še malo pogledamo v našo audio špajzo, kjer je tudi veliko za poslušati You Not Us in pa Laurel and toti hudi hit All In iz leta 2024. To, da ga je napisala tudi Britanka Laurel, pa se sliši malo o tem, da je ona napisala veliko eurosongovskih komadov in glasbeni kritiki pravijo, ok, tudi pri All In je to zelo začutiti. Če je res, pa ocenimo zdaj skupaj.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Obvezen postanek v totem popoldnevu je tudi naš audio špajzer na totiradio.si, kjer lahko poslušate veliko, veliko zanimivega, ko vam je prevroče, da ste zunaj, lepo kje na hladnem, pa totiradio.si in audio špajza. Pri Frasu in Medvarju je bila direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič, kaj je povedala o tem, kaj se bo dogajalo letos na letnem odru Ruše med 14. in 23. avgustom. Preverite in poslušate tudi vi v naši audio špajzi. Včeraj je pri naju z Jegrom bila tudi Ana, ki je predstavila svojo pesem Reci, da imaš me rad. Kako zabavno je bilo in kakšen je bil ta besedni dvoboj med bratrancem Jegrom

0: Anja Frasel Medvor je pripravila vrhunski zajtrk, s čim sta se mastila, preverite torej v Audio Špajzi, pa tudi o tem, kako je danes, sta si predstavljala, kako bi bilo pri nas v našem mestu, če Drave ne bi bilo, če bi ta se čisto posušila. Drava, vrni se 2026, tudi v našem podcastu to tega jutra vabljim, torej v Audio Špajzo na totiradio.si.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti Hud.

0: David Bisbal in poletni Toti hit Silencio na Totem Radiu. Kmalo v leto 2017. Axwell in Ingrosso sta takrat želela najti en takšen Toti hit, ki bi bil en most med klubskim zvokom pa enim zelo dobrim radijskim komadom. Evo in dobili smo More Than You Know in poslušamo ga takoj zatem, ko preverimo, kako bo z vremenom in kakšna je situacija na cestah.
1: Toti Radio Maribor.
2: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
3: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
2: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
3: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
2: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
3: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
2: Gostilna Stridon.
3: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Pripravljeni. Pozor! Tik!
9: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Pozor Maribor!
10: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
11: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
12: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
13: Optika Julius.
14: Olgica, servus, ki imaš deda?
15: Kaj se te veš, ki je?
14: V gostilni?
15: Vem se, kaj hodi po novem.
14: Kaj pa te?
15: Tam med keramiko pa tu s kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
16: MCK.
17: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
18: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Spet pa gledamo na ceste. Matic.
20: Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, proti Mariboru je tam zamuda 20-minutna, zastoj pa tudi pred novoimenim prehodom Šentilj na štajerski avtocesti proti Avstriji, tam se čaka približno 5 minut. To so tudi vse posebnosti v tem trenutku na našem koncu, oziroma niso, se opravičujem, rekla sem, da je še radar v stari Novi vasi na običajnem mestu pri hišah.
0: Ja, ena hiša je tam in tam.
20: In tam radar.
0: Ja.
20: No in to so pa zdaj res vse informacije z ceste, če še kakšno pazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Zuna ostaja vroče, v Mariboru 35 stopinj, v Slovenski Bistrici 36, na Hotizi pa 37. Jutri bo vreme nekoliko drugačno, spremenljivo oblačno, vreme se obeta s krivnimi plohami, nevihtami, severovzhodnim vetrom in tam do največ 30 stopinj čez dan. Tudi v soboto temperatura do 30 stopinj in postopno se bo razjasnilo, nedelja bo potem sončna in spet kakšno stopinjo bolj vroča.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Osvežitev je v senci, morda v bazenu ali pa v fino ohlajeni dnevni sobi na kavču in zraven še kakšna dobra knjiga, kakšno leposlovje. Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart ima to poletje veliko zanimivih idej za dobro branje.
1: Marko Radmilovič se nam kot avtor pri založbi Pivec predstavlja svojo najnovejšo knjigo Kekec 4, primerno za mladino in odrasle. Uresničil je svoj cilj. Novo povedati zgodbo o kekcu, knjižnem junaku Josipa Vandota. Kekec, Mojca in Rožle, pravi najstniki, niti volkec ne manjka. Vprašanje je le, kako priti nazaj do ukradene knjige urokov, imenovane Kolmanov žegen, in kakšen je pomen zlatih amuletov. Fantazijski svet motivov iz legend je prepojen sedanjostjo in tudi hudobijo. Ravnotežje med naravo in ljudmi je porušeno, kekca pa čaka borba. In zakaj ravno Kekec 4? Preberite do konca in izvedeli boste.
2: Evo pa imamo en dober nasvet, kaj prebrati morda že v vikendu, ki se bliža. Prijetno poletno branje želimo.
0: Tvoje mesto

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Olgica, servus, kje imaš deda?
7: Se te veš, kje je?
12: V gostilni?
7: Vem, CK hodi po novem.
12: Kaj pa te?
7: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
13: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
12: Ja, v korenčku.
7: Kak v korenčku?
12: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
12: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7 letu, tudi ob nedeljah in praznikih.

To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Letni oder Ruše, vabi od 14. do 23. avgusta.

0: Knjižnica.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
0: Letni odr Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol minute pred 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Letni ode Ruše bo med 14. in 23. avgustom obiskovalcem ponudil več kot 30 kulturnih dogodkov pod sloganom Poletje, ki ostane. Festival bo tudi letos potekal v kamnitem amfiteatru sredi gozda.
3: Naše letno gledališče pod Goroj je vsako leto gostitelj našega festivala Letni oder Ruše in to ni samo prostor, ni samo lokacija, je tudi navdih, je prostor za srečanja in prostor za skupna doživetja.
2: Program bo namenjen vsem generacijam ter bo vključeval koncerte, gledališke predstave, stand-up predstave, otroške vsebine, kino na prostem, likovno kolonijo in razstave. Med nastopajočimi bodo tudi Severa Džurin, Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Adi Smolar in drugi. Potekal pa bo še festival kantautorstva Kantfest. Od 10. avgusta do 30. novembra bo zaradi prenove popolnoma zaprta Ljubljanska ulica med ulico Pariške komune in Fohevo ulico. Promet pa bo preusmerjen po ulici Pariške komune, Betnavski in Fohevi ulici, kar bo veljalo tudi za avtobusno linijo G2. Po zaključku del na cesti proletarskih brigad se bo zapora predvidoma razširila do Metelkove ulice. Celovita ureditev Ljubljanske ulice pa je vredna več kot 3,1 milijona evrov. Naj bi pa bila zaključena do junija 2027 in bo vključevala prenovo cestišča, ureditev kolesarskih in peš površin, novo razsvetljavo, zasaditev dreves ter izboljšano prometno varnost.

0: Jeger, kakšna je situacija na cestah?
1: Je v tem trenutku samo zastoj na štajerski avtocesti od Dramelj proti predoru Pletovarje. 15 minut je tam zamuda in pa še en zastoj pred novim mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Tam je dolžina zastoja okoli 700 metrov. Če opazite še kaj na vaši poti, nam to javite na 0810555.

Vroče je toto popoldne, imamo v Mariboru 35 stopinj na Tišini, 38 v Dvorjanah pa 36. Jutri spremenljivo oblačno vreme, nekoliko se bo ohladilo, nastale bodo krajevne plohe, nevihte in zapihal bo severovzhodni veter. Okoli 30 stopinj še vseeno. Pričakujemo tudi jutri čez dan podobne temperature tudi v soboto, ko se bo spet povsod razjasnilo, nedelja bo sončna in spet nekoliko bolj vroča.

0: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim lepo toto popoldne, tudi Matic Jeger ostaja z nami.
2: Dober dan.
1: Skupaj vas povabiva tudi v kino, v Mariboxu, na nadaljevanju, kjer si lahko kakšen odličen film že kmalo gledate v prijetno ohlajenih dvoranah. In ne pozabite na veliko porcijo kokicta.
2: Tako je.
1: Petro Capo in Faruko, kalma.
3: Normal si ga.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Eden najbolj vročih filmov trenutno Spider-Man Nov dan, nova akcijska postološčina ob 18, 19, 20, 20, 30 in 21. In naj vas tudi opozorim, to soboto 8. avgusta med 17. in 20. uro bo Maribox obiskal pravi Spider-Man, tako da vabljeni torej tudi v soboto, če ste ljubitelji Spider-Mana. Minioni in pošasti ob 18. in 15. potem je tu Odiseja ob 17.45, 18.45 in 20.15 ali pa recimo Vajana, akcijska postolovščina, ob 18.30. Izbor je še veliko večji, preverite tudi sami na kinobox.si in preživite nekaj ohlajenih uric v Mariboxu.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: pa je vroča, sedaj ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršov.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Je pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršov, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Končno. To je popolna osvežitev.
8: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
7: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
9: Pripravljeni. Pozor! Tik!
10: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
11: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
13: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
16: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Olgica, servus, kje imaš deda?
11: Se te veš, kje je?
17: V gostilni?
11: Vem CK hodi po novem.
17: Kaj pa te?
11: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
13: MCK.
16: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Poglejmo spet na ceste, Matic, kaj imamo?
1: Ja, zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda tam 11 minut, sicer drugih posebnosti ni, če imate še kakšno informacijo za cest, nam jo javite na 080-1055.
0: Mariboru in Vuhredu 35, stopinu Murščaku 36, jutri se bo situacija vse za nekaj stopinj obrnila, spremenljivo oblačno vreme pričakujemo s plohami, nevihtami in severovzhodnim vetrom, zjutraj bo okoli 20, popoldne do največ 30 stopinj. Tudi v soboto, ko se bo postopno razjasnilo, bodo temperature do 30, v nedeljo, ko bo sončno, pa spet kakšno stopinjo več.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: Odličen popoldanski izlet v 80-ih je bil to z Michaelom Jacksonom in njegovim number one hitom The Way You Make Me Feel Me. To temi hudimi poletnimi hiti ga najdemo tudi po letu 2026. Zvonko in Mirko nista na počitnicah in danes imata še eno zanimivo misel.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonkec, ali je vredo, če 50 let stari ženski rečemo, da je stara?
3: Ja, pa je 50.
2: Ja, v tem primeru ja.
3: Prej ali potem?

0: Adele in legendarni tudi hit Hello na Totem Radio. Tole sporočate s cest.
1: Zdravo, ne, tukaj zgorna Polskava pri Šelovi pumpi v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, pa je že policija tam, tako da previdno, ker lahko prije do naleta kakega.
0: Tako previdno na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5, če opazite še kaj.

0: Dončak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
6: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
8: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
11: Optika Julius.
12: Letni oder Ruše, babi od 14. do 23.

0: Gotovi vstopnica.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: 2:18.
7: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Na Štajerski avtocesti se obeta nova delna zapora, saj bo med 7. septembrom in 15. novembrom zaradi obnove odseka med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Pred tem naj bi sicer odstranili zaporo med Slovenskimi Konicami in Dramljami, medtem ko bodo dela pri Domžalah trajala še do konca oktobra in se nato nadaljevala v letu 2027. Voznike tako tudi v prihodnjih mesecih čakajo številne prometne omejitve na poti med Mariborom in na Ljubljano. Vlada je odločila, da bo iz proračunske rezerve namenila nekaj več kot 24.700 evrov za povračilo intervencijskih stroškov, ki so jih sile zaščite in reševanja imele ob marčevskem vetrolomu. Neurje je 26. marca povzročilo veliko škodo na objektih v več slovenskih regijah, tudi v Podravju in Pomurju. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo pa opozarja, da bi lahko vojne vremenski vplivi ter višji stroški proizvodnje povzročili nov dvig cen hrane po svetu. Podražitve surovin se namreč skozi prehransko verigo običajno odrazijo z nekajmesečnim zamikom, zato se rast cen pričakuje že do konca letošnjega leta in še v prihodnjem letu. Na morebitno podražitev hrane opozarjajo tudi slovenski trgovci.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Jeger, še na ceste?
9: Še vedno zastoji pred predalom pretovarje proti Mariboru, zamuda tam 8 minut na še en predmet na vozišču vira promet na pomurski avtocesti med priključkom Vučija vas in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici, prav tako v smeri Maribora, in pa opozarjate še na prometno nesrečo.
12: Zdravo, ne, tukaj zgorna Polstava pri Šelovi pumpi v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, pa je že policija tam, tako da previdno, ker lahko prije do naleta kakega.
9: Najlepša hvala tudi za to informacijo, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: -35 stopinj Celzija ustraja v našem mestu, torej v Mariboru, v Ivankovcih 36, tudi v Marjeti na Dravskem polju. Jutri spremenljivo oblačno, pride nekaj ploh in neviht, tudi severovzhodni veter bo zapihal, zato se bo nekoliko ohladilo. Zjutraj bo 20, popoldne do 30 stopinj. Tudi v soboto, ko se bo potem spet razjasnilo, bo okoli 30 stopinj, nedeljo in ponedeljek pa sončno in spet nekaj stopinj bolj vroče.
15: In v Totem studiju Andrej Mernik.
8: Tudi Matic Jeger ostaja z nami. Lepo zdrav.
9: Dober dan.
8: In ekipa Totega reporterja Milana. Kljub temu, da so na počitnicah, se bomo skupaj z njimi spomnili še enega odličnega Totega Milana iz letošnje sezone, ko smo praznovali Dan debelosti.
16: Dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen. Ko jebe vse skup, dan si je naš dan, bomo že jutri stisnili.
9: Res je, jaz vsak dan praznujem, očitno.
8: Evo, tako je treba, tudi ko je najbolj vroče,
9: tako je treba.
8: Zakaj bi bila lahka solatna skleda, če je lahko kaj zapomazati. Ed Sheeran, Belinda Carlisle in Jax Jones, da je z nami s totimi hudimi hiti.

vrhunski duet Ed Sheeran in Beyoncé, Perfect smo poslušali na Totem Radio. Zdaj pa Toti reporter Milan, še ena od najboljših epizod iz letošnje 25. sezone Totega reporterja Milana. Spomnimo se skupaj na dan debelosti in prazdujmo, kot je Jeger prerekel, vsak dan lahko.

0: sledi zgodbe. Danes je svetovni dan debelosti, dan, ko še posebej posvetimo pozornost informiranju in osveščanju o tej bolezni modernega časa. Zato sem se odločil pridobiti kako strokovno mnenje na to temo. Sem pri enem vodilnih strokovnjakov na tem področju, sicer zdravniku splošne medicine, doktorju Senegačniku v ordinaciji. Doktor Senegačnik, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, to je problem dan danes in svetovni dan debelosti je pravi čas.
1: Ja bi vas prosil, če ne uporabljate te stavčne zveze, ker že to je v osnovi zgrešeno. Vsak dan moramo osveščati o tem, da s prekomerno težo ljudje so dosti bolj dovzetni za ene bolezni, da so to rizična skupina, ker dan debelosti, kot vi govorite, je samo en razlog več, da se gre na odojka, kračo ali pa nekaj masnega, pa se reče, se opravičujem na izrazu, ker sem malo zdaj nervozen, ko jebe vse skup, danes je naš dan, bomo že jutri stisnili. Ne, to je narobe. Mi moramo vsak dan osveščati ljudi, da je to bolezen, da ljudi naj ne bo sram priti zdravniku, da mi nudimo strokovno pomoč, je pa vsekakor potrebno biti tudi en del psihologa, namreč ponavadi so ti ljudje že marsikaj porubali in so obupani in ne gre in so zato posledično tudi bolani, ampak mi smo tisti, ki jim lahko pri tem stanju res pomagamo.
0: Zelo lepo ste povedali, vidim pa, da nekdo trka, tak da kar izvolite, pardon.
1: Ja, ja se bom. Ja, dobro dan.
2: Ja, lepo zdrav.
1: Fer Šigor.
2: Ja, točno.
1: Kaj bo dobrega?
2: Ja, gledajte, zdaj brez veze, da nekaj zamotavam tu v neki celofan, pa da vam jemljem cajt debelis. Hm?
1: E, bežte, no. Tudi tega celofana ni, da bi se vi zamotali.
2: Prosim?
1: Ja, debelis, da ja.
2: Ja, to sem rekel, ja.
1: Ja, pa ne od lufta.
2: Jaz recimo manj, ko moja žena pojem, ne.
1: In kako je stanje vaše žene?
2: Ja, ona ima recimo 4 kile manj.
1: 4 kile manj. Koliko pa meri višino?
2: Ja, dobre 20 cm manjša. Kaj
1: se kota?
2: Kak, prosim?
1: Ne, kaj boma naredila?
2: Tu sem zdaj v čakalnici gledal, malo tu okoli nijate nekih malc.
1: Malc?
2: Ja, da gremo na neko južno, ne, da se zmenimo, kaj boma?
1: Ja, kaj boma?
2: Ja, plan neki, ne, da...
1: Ja, ja za sebe naredim plana. Najboljše, da se kar tu zmenimo.
2: Tak, kar tu, da bi... Ne, ja. Ne vem, jaz sem recimo dost bolj kreativ, ne, pri nekem velikem telečem dunajskem, pa neki pomfri zrav, ne.
1: Ja, pa ne smete tega jesti.
2: Kdo to pravi?
1: Ja, za vaše zdravje, ni dobro, ker imate prekomerno težo.
2: Ja, dobro jutro, zato sem prišel.
1: Poslušajte, zdaj...
0: Dobro, kot slišite, je to debata, ki teče v eno, pazite na se in na svoje zdravje. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Preparajte pomoč psihologa.
2: Psihologa tak imam, tam na taboru, v drugem štoku imam ordinacijo, dolje pa je restauracija, tam rad grem k njemu.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Čo je fraz? Tinetov slabý víc. Tak slabý, da je že dober. No, v väčšini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
3: da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
8: 18.31, prvidni ostanite na cestah, pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tam je posledično zaprt vozni pas in nastaja zastoj. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, trenutno je tam zamuda dobrih 5 minut. Radar v Murski Soboti, na Kroški ulici ste ga opazili pred nekaj minutami, morda pa je radar tudi še vedno v Radencih pri parku. Previdno. Nič 8 nič, 10 5 5, če na poti opazite še kakšno posebnost. Maribor ostajamo na 35 stopinjah Celzija, v Markišavcih 36, tudi v Račah 36, jutri pa spremenljivo oblačno vreme. Krajevne plohe in nevihte se nam bližajo, ponekod bo zapihal tudi severovzhodni veter, vsaj nekaj stopinj se bo jutri ohladilo, zjutraj bo 20, čez dan potem do največ 30 stopinj. Tudi v soboto bo sprva še oblačno, čez dan se bo jasnilo, okoli 30, ki bo v nedeljo in ponedeljek, pa spet sončno in ponovno bolj vroče.
0: Vaše poletje, vaše poletje.
9: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
10: Total osvežitev.

0: Brez Holly Humberstone in tega hudega hita To Love Somebody, da res ne gre v totem popoldnevu na totem radiju. Na šestem mestu naše lestvice totih 30 je Holly v tem tednu.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Četrtek je danes, danes je 6. august in čez natanko 14 dni, v četrtek 20. augusta si punce malo rezervirate, da greste skup ven, da greste skupaj v kino, ker v Mariboxu pripravljajo prav poseben Queen's Night. Ksenija Arzenšek.
3: V četrtek 20. augusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Nightu v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Odlično, vabljen je torej čez natanko 14 dni, čim prej rezervirajte vstopnice in valjda, tudi doma si zrihtajte fraj za tisti večer.
4: Tvoje mesto, tvoj radio!

0: Let her go.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ana in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Tuti Radio Maribor.
6: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
7: Mr. Pet.
6: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Olgica, servus, ki imaš deda?
9: Kaj se te veš, ki je?
8: V gostilni?
9: Vem se, kaj hodi po novem.
8: Kaj pa te?
9: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Letni odr Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
11: 18. avgust, večer muzikala v iz...

0: Gostovi vstopnica.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Univerzitetna knjižnica Maribor bo med 10. avgustom in 4. septembrom poskusno uvedla 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer želi študentom v času izpitnega obdobja zagotoviti več možnosti za učenje. Za varnost bodo v nočnem času skrbeli varnostniki, obiskovalce pa pozivajo k spoštovanju javnega reda in miru, saj bo uspešnost poskusnega obdobja skupaj z mnenji študentov vplivala na odločitev o morebitni trajni uvedbi podaljšanega delovnega časa. Vlada je potrdila projekt prenove sistema za sprejem klicev na številko 112, vreden nekaj več kot 840 tisoč evrov. Posodobitev bo nadomestila zastarelo tehnologijo s sodobnim sistemom, ki bo omogočal učinkovitejše in cenejše delovanje, hitrejši odziv na klice v sili, manj neodgovorjenih klicev ter zanesljivejšo obdelavo in usmerjanje informacij. Register nesnovne kulturne dediščine pa je bogatejši za 4 nove vpise. To so planinstvo, alpinizem, velikonočno raglanje v Tržiču in koline. Gre za dejavnosti in običaje, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske kulturne identitete, prenašanju znanja med generacijami ter krepitvi skupnosti in lokalnih tradicij.

Na ceste pokvarjeno vozilo še vedno vira promet na štajerski avtocesti v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tam je zaprt zaradi pokvarjenega vozila vozni pas in nastaja še vedno tudi zastoj. Radar tudi ostaja v Murski Soboti na Kroški ulici previdno in po predpisih. 0800 10 55, če na poti opazite še kakšno posebnost.

0: 34 stopinj Celzija imamo v Mariboru, v Murski Soboti 36, v Bišu pa 35 stopinj. No, jutri spremenljivo oblačno vreme, nekaj ploh in neviht bo prišlo mimo, tudi severovzhodni veter bo zapihal, zjutraj bo okoli 20 stopinj, čez dan potem do največ 30. V soboto se bo postopno razjasnilo, spet bo okoli 30 stopinj čez dan, nedeljo in ponedeljek kaže na sončno vreme in spet bo tam okoli 31-32 stopinj.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 4:19, fajn, da ste z nami v totem popoldnevu na Totem Radiu in kmalo vas povabim tudi na jutrišnje zanimive počitniške dogodivščine Zvezo prijateljev mladine Maribor.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Še en lep počitniški petek nas čaka jutri in zelo poseben je lahko, če ste v družbi ekipe Zveze prijateljev mladine Maribor. Sara, kaj pripravljate jutri?
3: Dravske elektrarne nas tokrat vabijo na obisk, da spoznamo, kako reka Drava pomaga ustvarjati električno energijo in oskrbuje naše domove. Ogledali si jo bomo med 9. in 13. uro, vsi ostali pa bodo med 8. in 16. uživali v domu ustvarjalnosti mladih, kaj lepega izdelali, se igrali in podoživljali. Živeli celoten teden z nami.
2: Odlično, vabljeni tudi jutri, ko se bo zaključil še en lep počitniški teden pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, da se udeležite zanimivih delavnic, zanimivih obiskov in seveda bo tako še en počitniški dan veliko krajši in veliko lepše preživeti kot samo za kakšnimi ekrani. Tako, nadaljujemo. Anastasia, I'm out of love med totimi hudimi hiti.
0: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor.
3: Pripravljeni? Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
17: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Pokvarjeno vozilo še vedno vira promet na štajerski avtocesti v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, tam je še vedno zaprt vozni pas, nastal je zastoj, približno 12 minut se boste trenutno zamudili tam. Sicer v našem koncu brez večjih posebnosti, če karkoli opazite na poti, bomo veseli vašega klica na 0800 10 55. V Mariboru 34 stopinj Celzija, 35 v Cirkovcah, 35 tudi v Pristavi. Jutri spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami ter severovzhodnim vetrom, ki bo vsaj za dan dva nekoliko ohladil ozračje. 20 stopinj predvidoma bo jutri zjutraj do 30 čez dan. V soboto se bo postopno razjasnilo, temperature bodo v soboto še vedno tam do 30 stopinj, v nedeljo in ponedeljek sončno in do 32.
1: Naše poletje.
2: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
3: Mislimo o soncu pa o morju.
4: In to ta osvežitev.

0: Queenie in David Bowie, Under Pressure, smo poslušali še en legendarni toti hit na totem radiju. Reke po Evropi imajo zelo nizke vodostaje, marsikaj so razkrile, ko so padle ponekod, ko je gladina padla ponekod celo za nekaj metrov, ne? In tako so se upravičeno danes v totem jutru Franz Medvar in Anja vprašali, kak bi bilo v Mariboru, če naenkrat Drave več ne bi bilo.
1: Kaj bi bilo, če ne bi več bilo reke Drave?
2: Ja, kaj bi bilo?
1: Kaj bi bilo? V Mariboru, ne?
2: Mm.
1: Lent bi postal dosaden.
2: Ja, jetski klub pri Oreškem nabrežju bi šel v stečaj.
1: Dvoetažni most bi postal troetažni.
2: Koblarjev zaliv bi bil samo Koblar.
1: Dravska kolesarska pot bi bila samo kolesarska pot.
2: Labodi bi se začeli družiti z golobi.
1: Mariborski otok bi bil breg.
2: Vse moste bi podrli in naredili avtocesto Italija, Avstrija, Slovenija, Krapina in potem direkt v Donavo.
1: Vodni stolp bi bil samo stolp.
2: Stare pecikle in gume pa bi mogli voziti na smetišče. Slabo bi bilo, tak da naj pade nekaj dežja. Drava, vrni se.
1: 2026.
3: Toti radio, toti hiti.

0: Toti hudih iz leta 1993, Zero Smithy Crying smo poslušali na Totem Radiu. Tudi toti večer bo zelo zanimiv, kar se toti hitov tiče. Cyril bo zapel Stumbling In. Še ena vrhunska priredba totega legendarnega hita, pa Jan Plestenjak čaka. Ker morda tudi vas, če začenjate ta vikend z dopustom, že kje čaka kakšna soba 102. In še ena z naše lestvice. Olivia Rodrigo, Drop Dead, ki se strmo spenja tudi po lestvici do tih 30 in poslušamo jo že čez 3 minute. Tukaj na Totem Radiu ostanite v naši družbi tudi zvečer.
1: Toti Radio Maribor.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
3: 18. avgust, večer, muzika.

0: Gotovi vstopnica.
1: Letni oder ruše.
0: Poletje, ki ostane.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
1: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
13: MCK, prosim.
14: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
17: Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
4: Pozor, Maribor!
6: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje. Optika.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?

0: mesto.
1: Tvoj radio.
0: Toti radio. Toti hudi hiti.
2: Toti radio.
3: Toti radio Maribor.
4: Pripravljeni. Pozor! Pik!
5: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
9: 18. avgust, večer muzikala v

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Tutti Radio Maribor. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pripravljeni. Pozor! Tik!
2: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
3: 18. avgust, večer muzikala v iz...

0: Gotovi vstopnica.
1: Letni oder Ruše.
0: Poletje, ki ostane.
1: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
2: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
1: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Radijska mreža Toti Radio.

esto.